0: Nā foodstuffs waikato tainui me ngā rōpū o te hapori I ā te whakatū. Hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui. E koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki I ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore. Ki te whakatūwhera I tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri Roa.
1: I tēnei rangi whakahirangira ko Timeline ki te tautoko I te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri Roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu I whakatūria I tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri Roa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri Roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto I te whare te tāpoko.
0: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru I torohe o te whānau āpunui Haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
2: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru I rau kōkore I te whaitua nui. O te whānau āpanui ki te pīkau I te tangihanga o te kēpā I ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, ke hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
2: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka I a rā.
0: I nengeto ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimana hou e Chanel Harris Tavita o te iwi o Ngāpuhi e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa tainoa atu ki te tau 2029. Nā tēnei Kirimana hou nei ka eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki I tīmata ia ki te tākoro mā rātou I a ia e rangatahi ana. Hoenore te iwi kwera ngā hākinekina o te wā kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Yeah, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: Hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ko te kai kōrero i tēnei rā ko Earl Cuddiny. Uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongo ake tātou ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i aia anō mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori. Mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
3: Wa tātou kōrero o nehe, wa tātou pūrākau, e harai te me he kōrero hangahanga noa. Oh. E ngā kōrero mō Māui kei te huna i enei kurahuna. E harapei te me he ika nui, engari nāna i tō mai, te moa nāna runga i te whakatere waka. Wera āhuatanga, engari mā te whēako, ko e ka tino whakapono. Ahau nei, taku kaitiaki ko te kāhu. Ana, ka tukaumā whitu, taku pakeke. Hareu ki Mokoia, wānanga i te wānanga maurākau i reira. Mutu ona te wānanga, haramai taku pāpā, anā ka haere tahi mātou ko taku teina, marunga waka ki Pōneke. Nā, ka wehi roto rua, haere ana, e kāhu ko mata i te huarahi, ka tū, karakia, ka tangui ngā huruhuru, ka neke ki te taho te huarahi. Haere tonu, he kāhu anō, anā, haere tonu, i te taenga atu ki Pōneke, ko te kaumā ono rawa, ngā kāhui, patu i te huarahi me te kīmai a tuku teina, he tohu pēa tēnei, he tohu. Taua pō, ka raru taku puku, te rā o muri mai, ka pahu taku appendix, taku tāpuritanga. Haereo ki te tākuta, me haere koe ki te hohipera i nānei, ka mate koe. Ki te kore koe haere i nāia tonu nei, ka ue hoki ki te kāinga, ka ue tiki aha rānei, haere tōtika, mā koe wai atu ki te ED, kei mate koe. You know, anā, taua rā tonu. Wera kāhu e tohu maina, he tohu pia tēnei, taua rā tonu, tata ki te pari o te mate, engari, koina te whakatupatotanga me ki.
4: Ai.
3: Mā te whēako rawa i enei āhuatanga, kātahi koe ka tino whakapono ne.
4: What? Koia.
3: Ko tērā manu kua ora nei koe, ko ia e tiaki ana i a koe, mātaki ana i a koe, anā ko hoki mai ki o tamariki anō hoki.
4: Kuna tāku, kuna tāku e me te meo ki ka timata aku tamariki ki te uiui mai o. He anga tohu a te rūru te apa, ka tai ka timata māta ki te wānanga i era āhuatanga. E tai ka kia, he kaituku kōrero, he kai whakatupato. Whakatupato i te āha. O e tai tāma pia, kia tupato i tō haere, tērā pia kai te pōhe o whakaaro. Kia te whakaaro hi ana, e te āha kī koe. Nare era āhuatanga, nare ko timata rātou ki te āta patapātai ki te whai māramatanga anō. Nare kona tetahi mea pai, ko tāku noa, he whānga i tāku e mōhiona i kia rātou.
3: Ai, bo, ko tō tirohanga ki tō ao, ne?
4: Wa koena, ye. Kāre, tātou koro mō tangata ki, ye. Anei tāku, i roto i taku whakatipuranga, i roto i aku whēako whaiaro, anei taku whakamaori i era. Hei ti matanga mau, hea tau, a tōna wā. Kia no otahi anō ki te wānanga.
3: Ye, kai te rongo koe i āwai, ka puta koe ki tāia, ka puta koe ki te haere, ka haumai... Te tuna, ka rongo ko i tērā honunga ki te tuna. Aira nei kaora nei, tērā pē he kainua mau.
4: Ie, koe.
3: Hoeno, e tahi wā, i roto i a mātou ko ngā whai, ko ngā moremore, ko ngā whai i tō mātou mōna e nui. Ka pita koe ki te ruku ka ki te e whai me te mōhio. Koe nei ngā kaitiaki o te kāinga nei. E tahi o ngā kaitiaki o te kāinga. Nō reira, ka ora anō tōtina nā, haere koe ka tū i te ātāmira. Tūtahi ki o hoa o Manutaki. Ana, ka ruku anō ki ngā mahi maurākau.
4: Ai, hoki tika atu. Yeah. Ki tika atu ka...
3: Me te whakaro, oh, i te wai, tuki te waka, ai ni puta ngā whakaro i roto i a koe, oh, e kore anō e piu i te rākau. E...
4: Wow, i taua wā tonu i taku oho ngā ke, tuatai ka rongo i te ngunguru tango ngā mihi ni tapatapa hinei mātou i te waka.
3: Oh, yeah.
4: Ka rua te oho ngā tuarua, ko tērā e pehi atu ana i rungi i te moenga.
3: Te moenga.
4: Te moenga ki roto i te iti. Ka kite atu ka oho ake, ka titiro ake, ka kite ko te primana, me taku moe, ai, ko aito ingoa, o e eto pake, kei eto wā i noho, ka korohia, ware anō ki te moe. Oho ngā tuatoru i roto i te ICU. Intensive care, no, katahi ka...
3: E mauana i tō koti.
4: Kao, no? Noho korotaha ana ki rungi te moenga, katahi ka rongo atu ngā nehi e kororo e whakawhiti, kororo, taki koro ana rāo kia rāo, me te ki, o tērā pia ka kore tēnei nuku anō, katahi ka ai. Taiwa, pēnei ngā mati mati, ka pērā ngā mati wai, wai katahi ka moe, eta, e te pai au.
3: Ka puta ka ora.
4: Ka puta ka ora, engari.
3: He mahi nui.
4: He mahi nui kei mui te aroaro.
3: Nā, he nui te rehab? I ata whakangungu anō koe i tō tinana i muri i tēra?
4: Ko te hiko e noa, ko te whakapakari i taku pokapū. Ko te whakaiho anō i taku tū. Engari, kona au e kīnei, he waimari anōku i taku taitamari ki tanga. E waimari anōku.
3: Pingore tonu anō e.
4: Engari, waimari anōku i taku upoko māro tanga. Engari, he mate anō i roto i te upoko māro. Nei, ka whakahihi atu, nana, haere tonu, haere tonu, haere tonu, kāri whakarongo. Nā rei roto i ngā taurua takau, he maha ngā mahi ko mahi e kāri i tika mo taku tuara.
3: Yeah.
4: Engari...
3: Ko ako koe i aini?
4: Tumanako.
3: Tōna. Tōna.
4: E tai ka ki mai, tangata, kamakama koe ki te akoa, etahi āhutanga, etai atu. Tino kore nei.
3: Hoki atu, hoki atu, hoki atu kotaua koranga anō.
4: He paopao māhunga. He wera tēnā ai, engari pai te wera. Wera āhuatanga. Engari ai, hei whakautu tō pātai i puta te hia ki roto i au. Te nuku hanga aku mati mati me aku, aku mati wai. I mōio pū a ka pai a roto i wainganui e era.
3: Pai ngā honunga.
4: Pai ngā honunga. Ka rire te toto ka ora. Me toku mōhio. I te uri mai te koro ki ngā rata, ngā tākuta, i te āhua taku tuara, karepe prei whutuporo anō.
3: Nā, i te pērā koe i mua.
4: I te kura, yeah. E rā āhua tanga te pāporo, nā reira whakatau ki roto ia ko te maurāku taku kai. Te wharetu taua taku kai, nā taku kuia i whakahau i au kia eke tēnei kaupapa.
3: En kāre anō kia eke i taua taumata?
4: Kāre eke i taua wā, me te mea hoki, e kaha no rāo ko taku pāpā tipuna te whakatipu i au, me te whakapono ia me pēhā e whakahoki i te aroa ki a rāua. Tokorima rāua tamariki, ka wehe rātou, ka whakatipu i te mokopuna, kaumā waru tau, hea taku whakahoki ki a rāua. Mā tēnei mahi e whakahoki.
3: Yeah, ko te whai tāna i tohu.
4: Ko te whakatutuki i taku i te oahaki, whakatutuki i te whāinga. Me te wā i tipari hia, taku rai ki te tauro pau whakarai, i reira ka tuku taku mihi ki taku kui a koe a.
3: Oh, I tai atu ia?
4: Kao mate mai, rua mano mātoru ka mate ohore taku kui te whakakoe ki te kura tamatāne o Kerehana. Ka rongo atu i taumaha. Āia, ka hoki mā ko taku mātāma, mua i te tāinga atu ki muri ko rongo ko mate. Nā rei, i taua wā i tau te whakaaro i roto i au, i a māo ko taku ho i taua wā. Hei au te hoki atu ki murihiku, ki te whakahoki te aro ki taku kraua. Mā mātou āia.
3: E manaaki.
4: E manaaki te kāinga. Utu i ngā pire e rā ahua. I te taha o te whānau. Nā rei, hoki atu ki reira. En i taua wā, i te he kaha no te kapahaka kaunihira o te puka māo i te whakatū wānanga maurāku. Ko ngā taurapau whakarai o Takapau, he kahano rāte te haere ki reira, Johnny Nepe Apatū, rātou, Bruce Alexander.
3: Ko rātou i te haka haere i ngā wānanga rāku.
4: Wayne Strickland, kahano rāte te haere ki reira. Ka tai ka ino mai taku, e wānanga maurāku ki Mahia. E te mea Mahia, he pāmu Mahia. E whare no ngā te hunga Mahia i reire whakatuki e rātou. Ene ki, he wānanga maurāka, kei te pai. Haere koe ngari kia tūpato, tino kamakama i ene. Okay. Ah, tērā pia ka tai atu au. Ka tai atu au en rongo mai a ngā tauropa whakarānei moku. Ka tai ka ui atu a Johnny ma. Hei, ko ai te eo nei? Oh, e ira mutu, tono aki, waititi. Ko ai tana kāko? Oh, ko paura. Oh, yeah. Nā te ke, oh, yeah.
3: Me te hi, whakamātau
4: i aku. Whakamātau pēnei te pai o te tauira paura. Ka haere atu au, me atu kimikim mai te whānau, oh, nei, tino tere a mea bau, me tūpato. Oh, okay. Tāia tere, ki te atu, oh, yeah, kapai. A tai ka tū.
3: Takitai.
4: Takitai atu, yeah. Takiru atu.
3: Apiti tū, yeah.
4: Apiti tū, ai. Tukuna ngā pāo haere, rongo ta pāpā, pāpā, pāne, pāpā, pāpā, pāpā, pāpā. Ka tai ka au e mai te iwi, tai uri mai tau kuka. Ei, kare rongo, kare tino mō mea, pēne rawa tō kakama. Mea tu, ei, i waititi ki au. I reira te pūkau o ngā toa tātā rākau, i arua pō te wiki.
3: Yeah.
4: Nā reira, i reira ka hoki anō ki te whakahoki, te aroa ki te rohe o murihuku.
3: Yeah, nā rātau koe i whakatupu.
4: Nā rātau au i tuku. I whakatū te kaupu, nā rātū te kaupu pa whakatū. Nā re, ko tāku i taua ai, te mea pauwhāu i taua wā. He awhi i ngā pia ki te whakatipu i ngā pia i reira. Ka āhua waru ono tau au i reira. Ono tau, whitu tau. And i te wā i whakamātauri au ki te pauwaru, nā tētai aku ako ngā hoki i whakamātauri ki te pauwaru. O tuai nā lan tēnā. En ka eke tahi māo, ko māo te tuatai o ngā tauropa whakarai i puta mai i te waipaunamu. Te waipaunamu whānui.
3: Oh, ne.
4: Ai, nā nei, ko a piki mai a Aaron Hapuku i o tautahi. Ko ia kei te kaha te whakahari, te kaupapa i te waka a Māui.
3: Kia ora.
4: Ai, nā reira, e tai tāmaka pō he te tangata, i timata i Waititi. I reira i Waititi. Ngari, kia pono i timatau i hua mai ai te kaupapa, o i uru atu ai i te kaupapa i te waipaunamu.
3: Kia ora. Nare,
4: korera wau wareware i te tukumi ki tērā hunga, pēnā i te kōkā hina tū te ao. Nōna te whakaaro, me te kapahaka kauni hera o te puka a Māui. Me waitaha,
3: Nā, tērā whakatau au, you know, kia tīpare tia ki te tīpare kura, Ko tō hehe, ko te whakauki mai tāonga nei ki ona putake i konei, ne?
4: Ai, i ngā tau rua mano, i te tau rua mano te kau i hunuku atu ai mātou katoku whānau i te waipaunama ki roto Waikato i whai tūranga au ki te kuro ngā tai a te wharekura.
3: Ah.
4: En i reira ka hoki uki mai ki te taira awhiti mō ngā mai haka me whāra mai ta whiti. I reira ka tipu ake ki ngā, ka tūtaki atu ki ngā whanaunga o roto Uawa, o Hauiti. Me to te mōhio ko te ingoa kārini no roto mānga tuna i Hauiti.
3: Kia ora.
4: Ka tai ka whakatū he wāna ka koro e ki etai o ngā prata, o ngā whanaunga, he kai aku i te kuro ārohi o Uawa. Ko ia te kai whakahare ngā mai kapahaka mea te bro. Tera pia me whakatū, he kaupapa tākau, he kaupapa tākau, he awhi a koe me o mahi whakaako tamariki, mahi NCEA. Anei te taiaru ko te whareti tau, ka haramai au, ka whakaako i te kaupapa, ka whakaako hoki a koe, a mau anō e kawe a tōna wā,
3: ko
4: au ka hoki mai au ki te whakamātau me te whakatipu i te kaupapa. Mean, so ka karanga ia, ka haere au ki te wānanga tai atua te tākuta a Waingata, Onku Waing.
3: Kia ora.
4: Ka rongo atu i te kaupapa, ka rongo atu i ngā kōro me tana hihia kia tautoko i te whakatū o tērā kaupapa ki roto Uawa mā ngā tamariki.
3: Eura.
4: Nā reira nāna au i karanga kia hoki ki te kāinga. He tūranga i hua mai ai, i te kura, ka tono atu, ka riro i au, ka hoki.
3: Ka hoki mai kirigiri roa.
4: Ka hoki mai kirigiri roa, ai.
3: Noho atu ki Uawa tonu?
4: Ai, ki Uawa. Mō ngā tau e rima. I reira ka hua mai ai ko te wharetu tau o kahukura nui. E kona taku whakahoki ki taku karaua. Te mea kuia te kārini, whakatipuri a mai i roto i te whare o Ōkuri, i mā ngā tuna, kuena taku whakahoki ki ai, te mea hei whakahoki ki tāna iwi.
3: Kia ora.
4: I tērā wā, i te hihia kia hoki anō ki roto ki au ki te aitanga mate, i te mea pānga nōku ki te aitanga mate te whānau arā kairua. Te tā ki taku kōka te whānau. Hei arī te whānau kārini, engari, ko tōnā ke whānau
3: te tā
4: ki ngā taiwa ngā te owai.
3: Kia ora.
4: Nā reira, ka tonoa, ka kaha tautoko te tūmua ki Nori Parata i taua wā, i te kaupapa, ki te atu i ngā tini hua ka puta mai.
3: Ki te, te pitomata me ai,
4: te
3: hua
4: pitomata
3: mai
4: oera. Me te hua mai o ngā āhuatanga o roto mai i ngā mahi o te whare tūtaua. Ka karangahia ki, ki te kura kaupu Māori o te Waiu ki a Phil Heaney.
3: Kia ora.
4: Ka tei ka kaha tautoko hia e ia te kaupapa nei, ka hua mai ko te whare tūtaua o te Wiwi Ngāti.
3: Kia ora.
4: Nā reira, i au i, i te whare tūtaua o kau kura nui, i ērā wā ko ērā toa i ahu mai i a tokomaru me uawa. Nā reira, ka rahi haere te kaupo ka mea tu, ah, te rapia me tu anō he peka ki roto tokomaru mā te whānau arua taupare mā te whānau te
3: aota
4: warirangi. Hei kaupapa mā rātou, ka tei ka hua mai e toru ngā peka o roto o te tai rāwhiti. Ka haria ēnei pia ki roto ki ngā hui ātau o te motu, ka tei ka... ka tino kitea ngā hua o te mahi e te motu.
3: Ka kite oi, e tū kaha na ngā mea o te taito
4: uri. Koa, e tamariki enei, he koi, he kamakama, he mōhio ki ngā mahi. Ka tei ka haramai ngā taura pauwhakarai, ngā taura tūtaua, ngā pauwhitu pauwaru ki te tautoko i te whakatū, i te whakatipu, o te kaupapa ki te tai rāwhiti nei. Nā re, ka tino mihi atu au ki a rātou, me tō rātou ngākau nui, ngākau tūwhera ki te haramai te nukuro o te whenua o te ikau Māui.
3: Yeah, haramai ki konei ki te whitinga o mai o te rā.
4: Ki konei ki te uranga mai o te rā, ki te whai koha ki te whakatipu o te kaupapa ki konei. Nā reira ka tino noho whakaiti taku ngākau ki ērā whakaaro rangatira o rātou ki a mātou o te tai rāwhiti. Nā reira ai. Nā reira toru ngā... Ngā peka i tū, i roto i e rātou. Ka tai ka hunuku mai au ki te taone, mai au ki te kurukaupu Māori o Horoita Wānanga. Ka tai ka whakatū.
3: Kei reira tonu e whakakona?
4: Kao, kao kei e mahi ki anō tāku i tēnei wā. Engari i reira ka tū mai ko te peka o tū Horoita. Kaua ko te tū Horoita tipuna ne, engari ko te tū o ngā Horoita. Uri a Horoita. Nā reira... I te mea i konei au e noho ana, e māma nohi o māku te kaua i te kaupapa ki konei. Nā reira ka āhua whā ngā peka ka tū
3: o
4: te tai rāwhiti. Ko tahi anake taku hihia, kua katoa rātou, ka i te mea i te whakaroa ke heika, ka āhua roa tēnei, ka hea te tahi tāhuhu e tāwharau i te kato, whakakotahi nei ngā peka. Nā reira ka ko te urunga tū, ko te urunga pai, te urunga mā tiketike, te urunga mā rangaranga. En koina ko te urunga tū, kei te heke, kei te puta mai te pai. En ko tēnei whare, e hari te mea ki te hanga ki tētai pito. Engari, a tōna wāpea.
3: Kia tōpū mai kai te, kia, ko te urunga.
4: Kia tōpū mai ki te, ai, mehe me kaupapo te taira whiti whānui. Ko ko tahi atu.
3: Ko tōpū mai kai te.
4: Ai, ai taua.
3: Anā kai te whakaro, ai. Ko te rahapu, ko te rahapu, ko te rahapu. Ka tau mai ki te kaupapa ko iwi.
4: Ai, ana, ai.
3: E ahuari te
4: tērā. En i tēnei wā, kei te whakaro ke tērā pia, ko timata pia, te āta rangahau, he hanga kōrero hei whare mo te taira whiti ake.
3: E kore kahore, he whare o nō konei, e kōrero nō konei.
4: Ai, hāngai pūne ki ngā uri o te taira whiti, en tērā pia ko te hanga no i tētahi atu whare, engari. He whare mō ngā uri o te rāwhiti.
3: Me te tōtō mai i ngā kōrero nehe, ngā whakapapa, ngā mātauranga o konei tonu.
4: O konei tonu, mā ngā uri, kia hoki anō ngā uri o konei ki o mātou ake, tahi ki ngā kōrero. A maunga nei, a wai mai, wai tai nei, wai Māori nei, e rātu āhuatanga e tai rāwhiti nei te tū.
3: Me te mea hoki, i kōrero koe mo te āhua, whakaako ke kau e noho noa ki te piu i te rākau, nahe, engari kia puta ki tai au. He hao whakaaro mō e rā wānanga, ka pēhea o he hao whainga i roto i e rā wānanga?
4: Ko te whakaaro ki roto i au i ngā takumahi i roto i a tapu waikura me ngā mahi atua matua me ihirangi kua rereke taku tirohanga ki te ao te whare tūtaua. Kia kau e riro mā ngā mahi o te whawhai anake e kaue.
3: Tēnā whakamaramahia tapu waikura, he tino kaupapa tēne?
4: Ai, tapu waikura, he kaupapa i hua mai, he kaupapa mahitahi me ngā kura Māori, ngā kaiako me ngā kura Māori. He aki i a rātou kia whakahokia ngā uri ki o rātou ake taiao, ki te whai mātauranga, Māori tonu, whakapapa atua, whakapapa tangata. Kia kite atu hea ngā huanga o era tuki ngā atua.
3: Kia ora.
4: Te whaipānga o ngā tipuna ki era whenua, wai, tahe ke ngā kōrero te rangi, rānei. Hea hanga akoranga ka puta iau a taiau. Mahi e tai atu ai ki era mātauranga, e kitea i ngā wāwai te kōrero, kia kaueriro mā mati mati e pato pato nei.

0: kua hei whāngai.
1: He anga akura nei, ko te whāngi nui ke kurikuri te tangata. Te ai. Mea he kaha no kei te mōheo, ne tāwe kīnei. E tino pakari ngā, yeah. ngā kōnui, ngā tamariki.
0: Engari anō te tina nā te
1: pakari. Anō te tina nā te hinengaro, te wairu. E hari te mea, nōku e kai whakaakwana ka aro pua. Ah, he anga mai mua popo. Engari kia tīni hea tērā whakaro. Hea te māturanga, hei whai māku a popo. Hea rā ngā whakapapa, ngā huanga o ngā whakapapa atua ki e rāma mō taiao. Hea pia ngā hua hua tau ka hua mai i taku whai i aua taiao.
0: Kātai ka te... Me te mea hoki waiho mā te taiao koe e tohu tohu.
1: Koe, kia kauara tātai pō e ko te tangata te mea nui o tēnei au.
0: Ai. Ai. I think ko poka ki tērā whakatau ki ne.
1: Ai.
0: I te mea,
1: koe,
0: i ne hutia te rito he
1: whakatau ki anō.
0: Ai, he rere ki te horopaki. Hea te mea nui te ao. Ai. Ai, e kururo ana mō tētahi horopaki.
1: Ai.
0: Me te atāhua, me te koe. Tika. Engari, kai te whakamahia hētia
1: ai.
0: E koe. Te tangata. Koe. Me te ki, oh, ko te tangata te mea nui, te mātāmua.
1: Yeah, koe. Ohame,
0: hey, ko tātou te pōtiki.
1: Koe, ki te titiro whakapapa tātou.
0: Kururo. Hey,
1: he ko tātou ki te pōtiki.
0: Ai.
1: I a pautu.
0: Ai.
1: I a tanga i te whare o tangaroa.
0: Ai.
1: Nā reira, kuna tā mātou e ki, mātāmua te tai o mātāmuri te tangata. He waimari e mena orutukautau te pakeke tātou e taka i nei rungi te mato te whenua. Engari te maunga tūtonu. Nā reira
0: kia... Tūte ao, tūte pō.
1: Tūte pō, tūte ao. Nā reira kia kā tātou ki te noho whakaiti. Me te whai mātauranga i ērā taiao. Me te whakaroa ke hea taku whai koha ki ērā mātauranga.
0: Me te hakaro hoki, ki au nei, kua kite au i roto i ngā tau, i aku mahi he nui ngā kaupapa tiaki taiao, te aho tūroa. He tirohanga no ngā iwi tauiwi, you know, te iwi Pākehā, he environmentalist. Ana kaha, he kaha ngā Māori ki te ki, e haraui tērā, environmentalist. Engari ko tākui ki te nei, e hara i te mea, taku aro ki taiao, e hara i te tiro pērā. Taku aro ki taiao, ko ku tūpuna, ko ku tuakana, tōku maunga, tōku awa. Wēnei hononga, he hononga motuhake, he hononga hohonu, koeira koeira kē te tirohanga o te tangata, engari ka kite au he nui oku hoa Māori e kia nea. Yeah, kaupapa taia, greenie katoa koe. Like, yeah, bai.
1: Ai, tangata awhi rākau noiho.
0: Yeah, ka tū koe me te kororo i tō pepeha.
1: Ai.
0: E mohio ana koe ki tō pepeha.
1: Mohio koe ki tō maunga.
0: Yeah, ko tai koe ki tō maunga. Ko ruku koe i o awa. Tērā momo āhutanga. Tā te Māori he tūhono ki taia.
1: Ai. E mahi e mūhio pūai, e mana ai te ki, ko hikurangi taku maunga, me makareno wāwa kia taka i aia. E kia rongo i tana mana. Kia rongo i ona Māori, kia rongo i ona kōrero.
0: Me te mea hoki, ka hoki ki tērā o kōrero, hea taku koha.
1: Koia.
0: Hea tō whakahoki ki o tūpuna, hea wā tātou whakahoki ki o tātou maunga,
1: ai,
0: ki o tātou awa.
1: Ka pehe tātou e whakaora i o tātou awa, tiaki te Māori o tātou awa. Mate haere ki te tautoko i ngā hāpuri, te hunga oroto i ngā hāpuri, e kaha nei ki te whakatiputipu i ngā rākau taketake i te taha, i ngā tahataha. Kia kau e riro mā parawhenua mea, e horo nei ngā paripari, ka taiko hine mairi tēnā ka rumakina te ora o ngā momo ika oroto i te wai. Hea tō tātou whakahoki. Nā reira, kuena au e whakaro ake mō te whare tūtaua ki te tai rāwhiti nei.
0: Kia ruku ki ēnei.
1: Kia ruku ki ēnā mātauranga. E Māori ake anō ai te whare tū taua, haunga i te mahi mau rākau anake. Engari ko te rākau te wakapea, e tōtō mai i te hungarangatahi. Ahi e nei kia Bruce Lee nei te āhu ahatu.
0: Kapai, haramai.
1: Kapai, haramai engari. Anei e tahi atu ara. Mehemea kai te titiro ki ngā pau o roto i te whare tū taua, waru ngā pau, waru ngā atua. Engari ki taku whakaaro ake ki te taiatu ki roto i a Tangaroa, ka pēhe e mohio nei te māta i te āhuatanga o tō ākau, o tō tai o moana, wai tai nei, wai Māori nei.
0: Kia ura. Kia haumaru te tangata, kia mohio keihi ngā kai.
1: Kia mohio keihi ngā kai, kia mohio pēnei te whakamahi i ngā auto.
0: Ai.
1: Ai, ngā auto. Mehe mea tangata eke ngaru koe, kuna tō tino hoa. Ai, e rā momoa, kia kau e mataku ki
0: era. Travelator, kia puta koe ki hoa.
1: E rā ahua tanga katoa. Kia no haumaru tērā pia ko te whai ngā tohu tūtei moana, Surf Life Saving. Ai, koina tō whakahoki ki tō hāpuri.
0: Yeah, manaaki tō iwi e kaukau haere.
1: Manaaki.

0: tō ai, ei, hei tō tiaki tai.
1: Hei,
0: kia, te tēnei mea te tō, kia kaue pō he, he tō maurāko anake, he tō piki maunga, tō whakawhiti moana, tō tātai arorangi, he tō katoa era.
1: He toa i te rūma puari, he toa i te pākehi, he toa ki te reo, he toa ki te aharani.
0: He toa mana ki tangata, he toa arehi kaupapa.
1: Me te mohe hoki ka whakaro ki ngā wā o mua, ai, he wā anō ka haere ngā toa ki te pakanga, engari he wā anō, he kaupeka anō, kua huri ki te māra.
0: Koia.
1: Ko tūkorongo. Anā, koia. Me mohe o tātou. Mea nei, ko ngā āhuatanga e pākino nei ana ki a tātou i nāini, ki tō tātou tai ao, me ako tātou te tangata, me pēhea te hakatupu kai, te aru puaka, te aru tia. I ne wera momo e whāngai ai te ruku moana, anō reire, wēnei pukenga katoa, kei pōhe te tangata e hara e rai i te pukenga o te toa.
0: Ai.
1: Ko te toa he taharua.
0: Ai, en kuna tāku e hari te mea me toa au i era āhuatanga katoa.
1: Ka.
0: He toa kei roto i te whānau i te whare, hei arahi tēnā. Tukuna te mana ki tērā to, hei arahi.
1: Ai.
0: Ai, en ko tāku he noho pia ai. Ki te ako.
1: Ana, kuira te āhu o te tuakana teina,
0: ne? Kia noho whakaiti, kia kauara au, e pōhe ke au ngā pukinga katoa, ngā mātarunga katoa kāo. Anei tāku iti, hei whāriki.
1: Yeah.
0: Mau anō tō iti e whāriki, ka tai, ka noho tai, ka koro tai, ka kai tai, ka hākari.
1: Ka hākari tau, tātou.
0: En ka ora te katoa.
1: Nō reire, kua tīmata wēnei wānanga o kei te hākari te kē?
0: Kei te whakatika au i taku tuara i te mea ka tai anō ka poka.
1: Ai.
0: Nā, i roto i ngā wiki e waru, nā reire, ke te tika taku tuara, ka tīmata no ki te whakatū i ngā wānanga maurāka, e tō mai ai te tangata.
1: Ai.
0: En i roto i era ka tīmata te koro i ngā whakapapa atua, i ngā mātauranga. Katai ka tīmata ko te whakaro kia tīmata te whai i ngā kōrero o te pātere, awatere ko te papatipo o Horauta.
1: E
0: taki ana i te whakapapa o Horauta wānanga, o Horauta whanaunga.
1: Ai.
0: Mārere whai wāhi ai, mai tihirau, taino mai ki roto o tā manuhiri. Katoa ngā uri. E kona taku whakahoki ki awatere.
1: Tērā tupuna e, nāna,
0: tērā kai nei i tuku. I whāngai ngā kōrero ki te tumu whakarai, ka taki heke ki ana pia tuatahi, ngā tatui ho mai ki a mātu, horapa ki te ao. Nāre, kona te whakaro kei roto i au.
1: Nā tāhua, me te mohio, he tino taonga wēnei momo pātere mō tētā, me te tini o ngā kōrero kei roto. Tērā, te wānanga mō tērā, e hia kei tau te roha.
0: Ai, en tērā pia, you know, ko taku whakaro, mā te whai atu tērā i roto i te waru tau, ka taura pau whakarai mai, heika, kā tahi rawa. Kua rere kē te taura pau whakarai i roto
1: o
0: i te waru
1: rawa.
0: Tau, ki tēnei taura pau whakarai tūnei, me pērā kā tika. Whakawhanai, kona te pai, o te tīpare ara pautama, e kore mutu.
1: Mutu ngā kore tēnei mea te ako.
0: Mutu ngā kore te ako, kā. Ko tai tonu te hiringa i kakea e tāne ki tiki ora, ana koe te hiringa te māra, whāia.
1: Kia ora.
0: Yeah.
1: E ora. Yeah. Nō reira, kia mutu te hakaora anō i a tuara, kua ruku ki enei mahi. Kei te hoki tonu koe kautau ngā pia ki, ka haere ki te whātekau, engari ki te hoki tonu te mahitahi ki roto i era wānanga?
0: Ai, kone te hihia, kua haere ki te tautoko i ngā, i te tai o ngā peka i Poipiripi, i Melbourne.
1: Kia ora.
0: I te mea nā jā, i ka tautoko i te Waipaunamu, koe ka kā tautoko i ae, me tana peka. Kona taku whakahoki, ka whai wāhi atu ai, ka he tangata mōhio kōwai awai roto i taku ao, ngā whai kohatanga, ngā homaitanga, kia ko tāku e whakahoki kia rātou, nā re noku i tai ātea ko Anuru kia u tetai
1: tino kai toki. Tautoko.
0: E tino kai tautoko noku, nā rāo ko tano hoa au i tono ki ngā mahi kaiako.
1: Kia ora.
0: Me te awhi, me te arahi au roto i tērā ao. E ko taku whakahoki, e haere ki roto tai ātea, tuku i aku whea ko whaiaro, me aku pūkenga hei awhi i tērā kaupapa, wai hoki i tōna peka o te wharetu tau i ngā
1: i kirikino, kei te whakako hoki ia, ne,
0: ai,
1: i reira.
0: Ai, wai maria no rātu i tau āhua, toko rua mātou. So, ko tāku he whakahoki ki era tangata, ko hemi taitana no tētahi. Nare,
1: tuahangata. Kua,
0: whakahoki te aroa mā te tautoku i ana tama.
1: Kia ora.
0: E rā momo tū āhuatanga. Nā reira ko te whanaungatanga i Waingani a mātou ngā tauropu whakarai. He tuku, he awhi, he whaikoha.
1: Nā, tēnei mea te whakahoki. te whakaoki i te mauri, te whakaoki i te mihi, ko tino rongo, ana ko noho tēnei he aho matua i roto i o mahi katoa. Mm. Nā wai tērā i hakatauira, i kite koe i tērā, he mea no, no roto noa i a koe, i, well, i tohu tohu arāne?
0: Kāo i, i taku tipuranga, kā reo i mōhio ki taku pāpā.
1: Mm.
0: Kā reo i tipu tahi me taku kōka i te me tamariki tonu i tawa wā. Nā au kūpaki ki ai, au i whakatipu mai. Me taku rongo a nou e pēpi ana ki te atu rongo ko koe ka haere ki te whare o mea ka teakina rā. Mm. Koe e rāua ka tikina māo ko mami a koe, nā māo koe, mā māo koe e whakatipu. Nā i roto i tērā ka tipu te, te hie i roto i au, ka pē taku whakahoki i te aroha taumai ki roto ki au.
1: Tino nui te rāroha.
0: Ie, yeah, nā reira, koe nā au, i ākua te mama o takutuara, ko te tākuta nei a Waingata, i tino kai tautoko nōku.
1: Mm.
0: Nā reira, ko taku whakapono, te whakapono taku ngākau ki tana kaupapa, me tona ngākau ki te kimi huarahi e ora anoa i te Māori, ka whakahoki i taku kaha ki tona kaupapa.
1: Mm.
0: Ki tēnei kaupapa tapu waikura. Nā reira, ai, ka kite atu i roto i taku ao, ko e ngā tino tauira whakakitenga mōku.
1: O iho pūmanawa.
0: Ai, oku iho pūmanawa, oku tino, ka tikina atu ngā mea papai o tēnā o tēnā, ka rau atu i taku kete, e whakarāka i tōku ake whare kōrero me ki.
1: Kei te tino mehi ki ngā mātāpono e kite ana i roto i o kōrero, ngā mātāpono koha atu koha mai. Te whakahoki i te aroha i, i taumai ki a koe, e nei mātāpono o te hono ki taia, te hono ki o tātou atua, atua tāne, atua wahine mai, te, te tukui e nei mātauranga ki wa tātou tamariki me te mōhio, ai, ngā, ngā whakareanga kei, kei raru i a tāu, e, e haramai nei, ka eke ki tua i ngā maunga katae e tāua.
0: Me pērā kātika.
1: Me pērā kātika, ana kā pērā. Mm. Ah, haere aki nei, no reira, e mihi nui ana ki a koe, me taku hihia, hei, hei whakakapi i wā tāu kōrero, heaha tō paitawhiti, heaha te toimata, e ki tēnei koe, e, e, e whāia nei e koe.
0: Ko te mahitahi me ngā uri o te rāwhiti ki te whakatua no i tō mātua ke whare tūtaua. E whai wāhi atuai, mātou katoa, ki ērā kōrero, e whai koha ki ngā kōrero, a tēnā iwi o tēnei taha o te papatipo horauta, ki tērā taha o te papatipo horauta, kia ora anoi, anoi te mauri o te toa ki roto o te tairāwhiti, he toa manaaki tangata, toa arahi kaupapa, toa tiaki taonga, toa tiaki whānau. Ai, toa rangatira nei.
1: Hmm. Tēnā koe, oh, e te mauri o te toa, kei te kiteu i tēnei mauri, ora mai ana i mua i au. Ai, mihi nui ana kia koe kara. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki pūkōrero, ko te kaikōrero i tēnei rā ko Earl Carini, uri o Ngāti Parau te aitanga a Hawiti, rongo mai wahine me ngā puhi. I konei ka rongo ake tātou ki ona kōrero mo tōna ara whakaraora i aia anō, mo tōna ruku ki te hohonutanga o te ao Māori, mā te ara ki te whare tūtaua o Aotearoa, me ngā tini hua o ene kaupapa mā ngā uri whakatupu.
3: Ko maunga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
4: Hui! Tautoko!

ko tērā mō teatea e pāna ki te noho tana o Ngāti Hakapati Heuheu, a Ngāti Manawa, me Ngāti Whare I te Hauhi. Koera te timatana o te whakapapa ki a mātai. Ka wehe atu mātai mai reira, nā te mea I panahi a mātai I roto I tērā whenua, ka whakanikinia mai mātai ki koneki ki roto Waiohau. Ko hikurani te maunga, tamaki hikurani te tipuna whare, ko rani tai ki te awa, ko tūhoe te iwi, ko pati heuheu, Ngāti Haka Ngā Hapū, ko mātātua te waka.

e te krauha tāne mahuta. Nau nei I koha mai ngā ronoa mo te ao. Ko te mahi tuatahi ki te hoki ki roto I te ao wairua. Ana I roto I te ao wairua, mā te wairua e ārahi koe ki te tiki tērā āhuatana rākau. Ana ka tirohāre koe I roto I tō nahere. Ai, kei te mamai tēnei rākau ki au, tiki nā hau. E tahi wā, ko nā mani. Hei ārahi ā mātou ki roto I te nahere.

0: tērā auatanga o te Wairua Karenuiti Matamaiaha. I tīmata mai, mai rāno, i roto i ōku whakapapa. Mātou ki tāku whāia, kai te kitei e tētahi patu paiare he neke-neke haere ana i roto i te whare. Mātou, oh, tēnā he pai, tēnā patu paiare, oh, wai honi o mai ki reira, tēnā kāre e pai, oh, panai āti kia haere. Tō mātou pāpa me tō mātou māma. Tēnā, kai te whakapono koe, he ora kai roto i te Wairua, anei te tanata me hare koe tau ki te kite. Anā ko te koraua nei, ko Kapi, Kapi Adams. E noho anā e ai roto o Nāpuna. I noho au ki te tiro i nā mahi a te koraua nei. Kai roto i āhau ko hohonu ki tēnei āhuatana o te mate ki te tana i roto i āhau. Kai te mātai kia rai o. E kene pia, kua riri āhau. Ka korero mai te koreua rā kia āhau. Kua riri koe. Ana, i tērā kōrero tonu, kai ka mātai ki oku pākeke. Kai te hia hia āhau. He orana kai roto i ēnei paunamu. He taona tēnei. He taona ka maunia tātai nā o tātai kaki. He taona hoki roto i nā kapahaka. He taona mō nā mea katoa. Koe rā hoki te hono o te whakapapa. Mai te whenua ki te rani, mai te rani ki te whenua. Ko te waihoki, hei orana hei whakawātea i nā ahuatana kai rina i ākoe. Ko te wai, hei orana mō tātou katoa te iwi. Ia tohu kākitau rote i oku muemuea, kākitau i a tātou e kōrero nei, whakahoki au nei nei kore ki rote i nā hui marae. Kia mohi ai te hapū me peha te whakahare etahi o nā mahi kai roto i a rātai, tēnā kai roto i te whānau, tēnā kai roto i te hapū kē rānau. Tino aroha ki tēnei mahi nā te mea, kua kore kore hare nā mate ki te kua kore haere nā tohuna tino mōhiotia i roto o te ao. He toru noho pea nā tānata kai te mōhiotia i roto o Aotearoa. Ko te wawata kia whakaputa mai rātai o rātai pūkena. Kia paia e te ako ia e tahi o nā tānata e hara mai ana.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha kia waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko, FM.
4: Nā whakatau.
5: E taru ana i tāku.
6: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu, ki roto i ngā mahi o wērā atu.
5: E taru ana i tāku.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

0: Pakeke mai hauere nei tō mātai whenua i a kahu tātara. Nui tonu a mātai mahi, pera anui i nei tō mātai marae.
1: Oh, tō koutou nunu i ho. Neha, oi mā ana.
0: Tānei a mātai tamariki tana, ana kare aukatini a mātai o mātai kui a kuraua ki te tākaro i nei te whenua, i te marae ātea. Engari, tae mai ana he manu iri, ana ko mohe tonu mātai, me haere mātai, ka wei noho ki reira. Ka pātai atu mātai ki tō mātai whae, i whānau au i hia, i whānau mai koe i wau. Ka re rātai e mai i hia. Tō mātai whae, me tō mātai papa, tūturu ki te manaaki a mātai, tatari a mātai. Ka re tō mātai whānau, e haere ki ngā wāhi kaipia. Kare mātai i noho i Wainanui i wera ahuatana. Kare e pirani kia rawekenia mātai e etahi noatu. Ka noho mātai rote i tō mātai whare, a mutirawa ke nā mea ko pai mātai ki te hare ki waho. He rahi wā mātai mahi te kāina. Te horoi kaka, te tunu kai, wera ahuatana. Kare he mea he mihini wā mātai, kare he hiko. Te nuina wa mātai horo i kaka, ko te awa. Ko te raiti ka ia mātai ko nā kānara. I nā pō, ko anoho mātai te tahi tō mātai pāpā ko kōreraia i nā kōrero paki whakatauki, nā kōrero a nā kraua, nā kuia, nā tūpato tāna, era kōrero. Kare he kōrero pene in the three little pigs, kare wera kōrero, ko nā kōrero ke, kia maua i a mātai, i roto i o mātai pīnati. Tohu tohu a tō mātai pāpā ki a mātai, kau e ware ware ki te karakia i mua, i te wākai, te mahi koe, te whakamutina o nā mahi. Tō mātai whāhea, kare e tipu mai i roto i te ora, he wahine pāni e te mate ia wā, tāma ia e pakapaka tonu ana. Anā tō mātai tuakana a tāme, pērā anua ia, he mate tōna ko te mate rū mātiki i roto ia ia, anā kamutaki kia taha ia mōri, he mate rū mātiki. Mātai nā mea i wānu i kare i pā tērā mate rū i wānu i a mātai. Koeira te timatana o te ronua i roto i tō mātai whā.

0: e ihoa e tō mātau mate a kārawa. Tēnei rā mātau e inu e tana ki a koe, no au manā ki tana i a mātau, ki roto o te nahere. I karana atu, kia haere tonu ki te whakamoti i nā mahi, i roto o te nahere. E nei mea inu e tana ki a koe pā, kia tau, kia tātau katoa, kia tawhai o tō tātau ari kia inkara atu. Me te aroha o te atu, me te whiwhina tahi tana ki te wairua tapu, āke, āke, āke, āmene. Ka hare ki Waikato ki te aku tēnei mahi o te runua. Ki reira noa mo te torutau. Ka mamai te tohuna rā ki ahau o. Ka te hea hi ahau ki a koe ki a tikine koe he kai āwhina. Te tahi tanata ai tiki runua. Ka wai atau ki taku whanau nā mate. Piki mai koe ki Waikato noho mai ai. Kia pai tā taua aku tēnei mahi o te runua. Ko te tikana, kia kore e tāmia ko tahi tanata i rina i nā kaupapa katoa. Ahakoa mohio ki nā ronoa, ahakoa mohio ki te mirimiri, enari pai ake me waiho tēnei mahi mā hemuata, pai ake mā mate tēnei mahi ai mahi, pai ake mā mākui mahi te taha wairia. Anā ka hono mātai, ka kōrero mātai, anā me piha te mahi, anā ko kōrera tā nei. Anei nā tohu i pita mai, aneki nā mahi me mahi e kōrua. Kai te pīra haere a hemuata i te heke o te rākau. Ko te hauhere tēnei, hōhere, kia mātau ko te hau. Pai tēnei ronua mō nā kanui, ka waiho nea koe mō te turi, mō te marama. I roto o te wainuaiho, anā ko pita mai pēnei te hūpēnei, tana āhia. Anā ko tētahi hoki ai tākai. Pēnei tapahia tō wāwai, ane koe nei te ronua ai tākai atiki nā, ai ukui atiki runa i tō wāwai. Ko te mahi o tērā, te whakakati i nā mate kataia, ka hukimaki runa i te rākai, anā kia orai aia. Ka tīmata a hau ko mate ana me taku whāna i te whare orana. Enari he whare karaki aki mo te hahi rinati.
1: Pea nā whakamiki leke a te huipu.
0: Ka haramai rātai ki te awhi mai, ki te mahi nā rono, ki te tunu kai. I rā āhuatana i te waka te mahi tūroro mātai. Te nui nā nā whānau, ka haramai ki koneki, ka rono tonu koe tam, te aroha on te whānau.
2: Nei rā te kaupapa i mui o mātou a roro i tēnei rā e tō mātou mocha tuku taina e takato nei rinei tōna moi nei tēnei rā. Nō reire tō mātou mati a koe nei rā ngā i mui ka tuku nāti ki a koe a glori e tui no tapu. Āmen.
0: Nui nā tānata kua tāmai ki konei mate pukupuku. Pērei tō mātou tuahine kai roto nei. Ana tōna mate he stroke ko ki tōna. Ana i kōrero mai nā tākuta ki a mātai. Kārea ia e ora mo te rua rā, kā mate ia. Ana kāre rātai i te pirani ki a waiho ni aia ki ruta o te hōhipera. Ana tō mātai tiro me he whakahoki mai e ki te kai.
3: Ka te pai koe?
4: Hello me!
3: Hai?
0: Ia ata, ka kōrero atu, kai te pai koe, ko pēne ki te māhuna. Tēnā ka haramai ki koneki, me haramai rina i te rani Māori, te whakapono me te aroha mōna. Kōrero atu, kia ia, tō tino aroha kia ia, kia ronu ai ia, ia koutou e kōrero ana. Ka tāia koe ki te mea atu, kia rātau kia ora, pēnei pea. Ikina tō rina rina.
5: Kā pai, sister.
6: Kā pikia.
0: Kā ki te rātai te kohipera, te rere kē tana o tana ora, ko pau i te whāmarama. Mātai iai. Kua inua tia rātai ko te miracle lady o te huipera. Nā te mea kua ki te rātai te I tōna ora.
3: Arapai, sister. Tēhā te whakāhua kai te hea hiako. Tōna pāpua.
0: O pauke te tori te kaumā whā, taumātai mahi anei tēnei mahi. Taumaha nā mahi. Kā re he māma. Te nui nā nā tāna ta puta mai nō nā wāhi katoa. E te whakamau e mate te kawakawa kiri nei o Kanohi. Ka whakarono koe ki tō tinana. Ka whakarono koe ki tō wairua. Me tō hine naru e kōrero ana ki a koe. Ni? Enari, whakaaro pai ki nā tāna ta katoa. Te pai koe?
3: Ai, kia ora.
0: Ana ka nuho tēnei kawakawa kiri nei tō Kanohi mō te rua te kaumā meneti. Kua whakaako ni ae mātai i roto i tēnei mahi. Te mahi o taku rinarina, he tirohari nā mate kai rina i tāna tinana, ko hareau ki roto i tāna manawa, ki te titiro peha te papuhare o tāna manawa, anā ko pēnei.
4: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
6: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

I te tore tore, ētahi wā mō nā tānata kare ki te pai, tētahi o nā mea nui mō tēneki ki te tahi ake nā parikaratu i te kokona o Wanakanui. Ana mā te kawakawa e kukumi mai ki waho. Ana ko ki te koutou nā āhuatana kara kairuna i te kawakawa.

0: Piripiri tēnei.
1: Ko tēnei ronua he pai mō ngā mokopuna, mō ngā pēpē, Peniki te antibiotic nei. Mahi ai e mātai mō ngā hakihaki o ngā mokopuna, tēnā he eksmato o rātai, Peniki te ronua pai. Makomako tēnei. He pai tēnei mō te gout, mō te arthritis. Pai tēnei ki tēnā katahe no ka mutatu te prei whitipōro, te tipōro, e rā āhuatana, kaukau i roto. Ka haurani ngā manu i tēnei rona. Kaua e haurani. Tāne kaha tēnei. Koenei ki te ronoa pai mō tēnā he hepatitis. Kāre te pai tō tāke. Kāre pai tō mimi e rā āhuatana. Koenei te ronoa e ini.
0: Ko ki taku kete.

0: Hare ki te taha o neni rita. Hare ki te taha o neni rita.
1: E a taha e reneha. E a taha e kaitai.
2: Tō mātou pāpā, koe rā te wāhi hiri e ia, te nuina o ngā tūroro haramai ki koneki. Nā te mea he māma ki te heke ki te awa. Ko te āhuatana o te whakawātea, te karanātiki o tīpuna ki a tautoku i a koe, ki te whakawātea nā mamaetana, ā tinana, ā hinenaro, ā nākau.

0: i hare katoa mātai ki roto i te whare kura o te mirimiri, te taha i a Jock Eddy roto roto rio. Nāna mātai i ako mō ētahi ake tikana mō te mirimiri. Ka whaitunu mātai te rā āhuatana kua ki te mātai, hea te paina o te ronoa, hea te paina o te mirimiri, hea te paina o te taha wairua. Kia ora ai te tanata. Kāre noa ko te tanata kotahi, ahe mahi mirimiri. Engari, ka kuatu tētahi tanata noa tiki roto. Kei reira ai he tautoko ana, te tanata, te tohuna, a tiotai. Ko he moata i tēnei wā, te tohuna mō tēnei mahi. Tāku noi ho he awhi aia, a i te tōwana mahi. Ko tēnei mirimiri, no Tūhoi, nā te mea i noho māta i raro i te ngāhere, te uruera, māta o ki tēnā wāhi. Anei, ki ana te kupu pākea deep tissue mirimiri. I ētahi wā ka noho roa ia ki reira, nā te mea kai te ronoa ia i ētahi mate kairenei i āia, ana kai te traia ia ki te hono atu ki tērā āhua mate, ana ka kuku mai mai ki waho, ka ki te koe iāia, ko pēnei koa pērā iwana rena, ki whakahoki atu anō ki roto o papatu aniku. Me mirimiri kokonei, ne, pēnei, ala, haramai mei koe, mai tō rena rena. Tono koe, e tako ana. Nei. I nāia nei te āhua o te tiro, ko te titiro ki wā mātai tamariki, kia noho ai te rā whakapapa ki roto i wā mātai tamariki. Ana kua tīmata te aku, pēhā te mirimiri, me pēhā te titiro ki nā ronua, kua hiri ai mātai wā mātai mokupuna ki roto i te nahere, ki roto o te wai, ki te whakawātea, ki te mahi mirimiri. Kia maitaku pake iwi. Ai, kua tīmata koe. He toki te mokupuna a he muata a mo te mahi mirimiri.
1: Hi koe koe hare ki nei tanga tuara.
0: E tū ki nei te tuara o te whāhea.
1: Ka rono koe e tahi wāhi kai te hiahia koe ki te whakanukunuku. Ai, me pēnei, ne.
0: Kua nekeneke hare wana wāwai ki nā wāhi kāri te pai. Mō hio tūni nā mokupuna. Ko te mahi kē ki te whaka oho oho i te rā āhuatana i roto i a tātau i nāene. Nā te mea ko naro hāre te rā āhuatana o te tohuna. Ko te wawata me aku. Me aku o tamariki.
2: See, these are the kawakawa he moata.
0: Me aku te whānau. Me aku te hapu kia mūhi ai rāta. Ki te whakatika te hapu, te whakatika i te whānau, te whakahoki mai te mana o te whānau, te mana o te hapu. Kia mau, kia tūturu ai rātai ki o rātai, tikana i roto o te whārua waiohai.
3: Ko te pū, ko te more, ko te weu, ko te aka, ko te rea, ko te waunui, ko te kune, ko te whē, ko te kore, kore, i takia mai, i te pō.

mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau. I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kolēģi, tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tōranga pū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau, e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tōranga pū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
0: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatika i te ture ahu moana, ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana no rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā hariru mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tūano mātou hei kāwanatanga. A ki te tūano e hihia tonu ana mātou ke riru mai a mātou taua tūranga. A, e kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki te ehau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga hore kau i oti tika.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne. Ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040 i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau ihihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau anā hinara e ko kiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i ētahi wāhanga o te whakataunga te whai whakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I hainatia i tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau, e 2010.
4: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā 30 tau kahuri. Ina nahi rā i whakapāha, minuta me te kauda, i te tauā ki o te kāwanatanga, te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tikau mā 8 miriona pea tōna puhera. Pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki eti atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri me te haere Ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: ki ngā take hākinakina i waitohu ai Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiore o te tau e 2029. Hei taua taurā ka eke ia ki te tekautau, hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa, a kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga Kairau whai muri i te wharanga o Luke Metcalf, a i whakamānawatia ia mo tana pai ki te tākaro i tēnei tau. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kautoko, 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.
6: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

Ko te whenua taurikura tērā, ngā huiarangi, rātou ko teina, ko tāne kaha. E whai ake nei, ko toi tū, ngā tētahi o ngā tino o te hōtaka nei. Ngā Jordan with

Ko Hope Tera me tāna waiata me pūmau. He waiata ki āna tamariki. Kaua e wareware ki te aru ki tā tātou pae āhua, ko Major Māori Mixtape te ingoa. Nei rā, a manaakitia, nā Alana Goldsmith.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau i ngā tifātua o Rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jona, hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahia mai te hakara, heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te kapa warriors me te karapu, nā rātou te tono kia ngā tifātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titoa tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titoa mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko Rarotonga. Nō reira e tū nei a Rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tuperiri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, ko ia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whakaihiihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, e tahi o ngā kupu o te haka. E pēnei ana, he riri, he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa, rewa mai ai tō ngā kautoa. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākaro kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau, engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he toa i ia pakanga. Kaputa, he toa. Kā toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū wata wata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki aki ki a rātou, kia ue ue, nā māro, i te wā o te ua ua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te me he rautaki mai anō. Kāore pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāore he karapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i e nā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpiti hanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te Hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te kanohi Māori me ki tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi a taku iwi kā rua, kia titoa he haka. E mauai, e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero te ara e tāua, kia mau te hono ki ētahi taketakenga o te karapu kā rua kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau. Mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, he aha te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara. I te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi. Whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau. Ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, ko ia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tā koro rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa. Me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, ki e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua, i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata i mua tonu i te kēmu, he uaua te kimi wā, i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris, nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewa taku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Ahako aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i tēnei rā. Kei tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o Rāke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārama.
2: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o etahi o ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa te rā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Barber. Tēnā koe.
4: I tēnā koe te tuhine, Aotearoa, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wāhanga, o te wāhanga, ohanga, kia tātou. Koia pea te ohanga nui o here taunga ahuriri, here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei, wetahi ai, o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau rātou e noho nei ki Wanganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei noho nei i Wanganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru, ko raru pakihi, ko aukati i roto ngā marama. Kua huihuia mātou ngā kaiārahi o ngā pakihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pakihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraora i ērā tokorua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki ngā āhuatanga o a rātou nei pakihi pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Kāre he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, ko takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou, ko te mahi nui kia kimi i tētahi rautaki roa, kia noho pūmau, era pakihi no Mairano, me ētahi kanohi hau ka pirangi te noho nei i Wainganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea kua kake whakarunga i roti ngā tau te waia ngā hinarama. Anō reira tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hatara warātou nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents, me he mea kapirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi ngā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. No reira, kāre mātou, e hia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou tētai rautaki. Kia tā e rātou te whai hiko, kia tā e rātou te whai wai, me ngā kaimahi. Ko te nuinga o ngā kaimahi e noho nei ki roti ngā mārā poro, he hāmoa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa, me ngā iwi no whenua ki atu. Tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou. Māori mā. Kei noho kāinga koutou. Me he mea kapirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hiehie te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nā, i puta ia koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hingai aua kamupene arā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
4: O kei kunei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā poro o nui tā rātou, me te wairua no hoki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nā e nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki roto o te matau a Māui ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira, wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira, mea te whakaro tātou. Hei a he tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea, ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa, nā, rukuhia. Mehe mea, ka tai tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki, whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki aua whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara, he whakatupu tupu i ngā rākau, he whakatupu tupu anō hoki i te moni, kia tō haina atu, ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori, ngā mahi ngā pēnei. A hoeno, Mehe me ka pā mai te raru ki ngā piki whara o te ohanga nei. Ka pā mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te pikipiki haere, o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahako ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Ko tātou, tīwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Ana, kua huri huri haere, ngā mākete o e rā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e te hi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki runga pū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa. Kautau kō ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Anahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Etehi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Te whakaaro o te iwi, ki te akiaki e tehi pākehi, e tehi rōpū rānei, ki te tū i tehi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, te whāna o te iwi, te whāna o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
2: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
5: E tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku inoi ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whaka manawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi aua whenua, engari ko te mea nui ki a mātou, ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari ki a wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaaro ki te kaunihira katoa. Ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tātari tonu ana mātua ngā te toa ki te whakatau o te kaunihera.
2: Nā, tēnā koina kia whai au i tēnā. Ia, he aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
5: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o tō rangatira, ki te mahi tahi me ngā Pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etahi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai etahi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haepapa i runga i te Pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, ko i ara te rangatiratanga. Nō reira, tae mai etahi tāngata ki te rohe o Ngāti Toa Rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia etahi tāngata ki te tū tetahi Pākehi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Nē? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti Toa Rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
2: Tēnā koe nā i puta i a koe te kōrero e meana e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Park rā. Nā he aha pea e tehi mā harahara o te papa Turihira e whakaarohi ana mō Rangituhi.
5: I tēnei wā, e hari i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaaro. Engari, he māharahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe. Pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te taiao o tētihi. Ko tō mātou aki aki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi i runga i te whenua me āta tiaki i te taiao pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tūmanako ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiao. Me te hātu o ngā tikanga.
2: Tēnā koe, nā e mohi ana e haere tonu ana ngā wāna, ngā hoi anō mēnā ka whakahokia a Rangituhi ki te iwi, he aha o Wawata mō taua wāhi hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ko te putaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti Toa Rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatu ngia i te rā tū rautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatu ngia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupea i rungi te whanganui atara, tērā pēr kua rangonoa e koutou tau āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti Toa Rangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupea o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti Toa Rangatira, engari tū tonu te kura i runga i awa whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā. He orite ki te whakaaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori ki te kuhu mai ki te whakamangi i taua whenua e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū te tihi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tūmanako. O ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
2: Kia ora nā, e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera te rihi, ara te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rāne a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa?
5: Kia hau nei, i mua i muri, kore heraru. Ka tū te pakahi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri. Ka ora he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pakahi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi kārere tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o porirō ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau pēr heketea i te taha o rangituhi tērā i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
2: Tēnā koe, nā imua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
5: Engari, ko taku mihi ki te... ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. Tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etehi Pākehi, etehi o etehi Rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te paingo o te katoa. Ko i ana te mea nui.
2: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hekiku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti Toa rangatira Callum Kātine. Tēnā koe.
5: Tēnā tātai.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
2: Nā kei, te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka. He manomano ngā whānau e hono atua, ai ai ki ngā hei whakaite ko te kapaka mai o te hono anō i te tangata i tōna aurea, tōna tuaki, i ona hapori no hoki. Anō reira hei whakore i tēnei kapa, ka whiti tū ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tārau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Saui Leone Asani Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, e mihi atu ki a koutou mai i a mātou o te tauihu o te waka a Māui, mai i te komiti o te tauihu kapahaka. Nō reira, nērā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa, i roto i te tauihu o te waka. Nō reira, nērā te mihi.
2: Kia ora, nai, hi kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a taua kōrero, nā he aha ki o whakaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te taui.
6: I tōku nei whakaro i tīmata mai tēnei kaupapa i runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tiku ake i ngā kapa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano e roto i a mātou. Mai i a rātou, mātou e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roto i ngā reanga o ināenei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira ngā kaihaka e hapawhakaana, mai ia i mātaki taki atu a tātou mokopuna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te atāmina. Te rai te atāmina o te manakuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokopuna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa i rupo i a mātou te tauihu.
2: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a hine rehi a tāne rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
6: Ia mātou nei o te tau hiu kapa, tua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaapua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tau hiu, i kōrero, ā rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i i roto i o tātou hapori, i roto i Aotearoa, i a pua mātou nei, pua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated ki te whai i ngā huarahi mō a tātou tamariki. Nō reira mai i te mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai i te kōhanga reo ki te tūra manakuratahi. Pei reira hoki mātou e hāpai ana i ngā paupapa i roto i te i o mātou i o mātou hapori o ngā pura tātua. Tēnō atu ki ngā pura tuarua. I mohi o ana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei hapori, engari ngāia nei kua ora, kua ora tonu.
2: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā hea hanga hua. Kei te puta i te kapa haka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
6: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou i takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi tātua mātou me ngā iwi. He mahi tahi mātou me ngā iwi. I aha ki te whakaako a mātou mokokuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero. Ao mātou iwi, ao mātou takiwa, mātou rohe. Ia mātou hoki o ngā iwi te tuara o tēnei paupapa. Nō rira, tēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Ngā rātou e hāpai e tia ki mātou i roko i o mātou mahi.
2: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā, hea hanga a huatanga i kitea i te huira mō te tipu haretanga o te kapahaka.
6: I kitea te mātou i te nuinga o ngā papa. Ko tipu ake ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho katoa, te hana kuto mātou rohe anake engari e kite atu tātou ki Aotearoa, ki ahitere iria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i a i ngā hapori katoa. Kia mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, ngā kaitai toko, ngā kai arahi, ngā kai ako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira tēnā te mea i kitea e au. Ko te tautoko hoki, a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā pēnā ki a Rāta, ki a Rāta Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō a mātou a mrohe.
2: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wāne.
6: Kia mātou, ko te wera nui, kia mātou, ko te neme o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa, mohe wana tātou, ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou, e tahi atu huarahi te hapai te tiaki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
2: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ko kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kura i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2023, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te tūmanako nui i nā nei, kia whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2023. Tēnā tō mātou moemoe a, me e whakapiki, whakatipua ke anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoe a mātou o te tauihu.
2: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. He amana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Ngā mihi ki a koutou katoa.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: Nā e pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o tā Maki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
7: Hei whakatū whera i a taua kōrero Tame. A tēnā he aha te hiranga o tēnei pūtea tautoko kia koutou o te kawerau a Maki.
8: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homaihia e te kaunihira o tā Maki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homaihia e te kaunihira he tohu o te hiahia, o te mahi ngātahi, o te kaunihira ki te tahonga iwi o tā Maki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi, i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kōrero mō ngā tūāpapa me Ngāruri, nō reira he timatanga tēnei e tāia ana mātou te tuki mā tēnei pūtea tautoko.

0: Kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou mātou uri ki tō mātou whenua ake.
1: Nā, hei whakawhānui, hei whakawhānui ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā, ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
0: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. A hoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Oi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga no reire i paua wāra. Oi nei te wawata kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga. Ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
1: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
0: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. Inā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. O te nuinga ka noho ki te tonga o tāmaki ihia. No reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou koinā te mea nui ki a mātou.
1: Kaore kore he nui, nā ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
0: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapori e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe. Kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahu e nei o mātou mātou tūpuna i reira.
1: Nai, hi kakāna mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
0: Ai, hei whakatepe noa. Hei whakatepe noa atu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kui a karaua nā rātou noho ki tēnei wawata i wawata hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi te kaumihira o Tāmaki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
1: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki, tame taratu, tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau āmaki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Hoino hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mau te, o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
1: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoko ana te kaunihera o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
3: Mō ngā tau e rua kua hāng au te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau, me te takiwā katoa tainō atu ki ngā waitā.

0: Pākere. Anō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhio te ana i a tātou. Ka ora i te iwi, ka ora a tāmaki, ka ora hoki a te waitākere. And mena ka ora ana tō tātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira, i rungi te rā ka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
1: Nā ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora. Hea hau ki o whaka, hea hanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea?
0: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kau, kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. Toru te kau mā toru ngā marae kua riro pūtea ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaore e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau e tērā i Wainganui e te kaunihira me te kawarawa maki. Anā ko nei, he marae ki a rātou. Nō reira, i tini haere tō mātou rautaki, ka tahi ka tuwhera ai te pūtea mō tēnei kaupapa, ki te āwhina mai, ki te āwhina tia a te kawarawa maki. Nō reira, tutuki pai tēnei kaupapa me ki ko te hanga mai o tēnei whare hau, mō tēnei marae mō rātou.
1: Nā hei tāu e 33 ngā marae kua whai pūtea no te tāu e 2018. Nā wai ka whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā hea ha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui.
0: Tira pē, mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhi o whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapuri. I mōhi o tia, ngā kaupapa o te marae me ki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā rātunga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhio ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi i mōhio ana kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022, i haere ana tō mātou hapuri kiwhia, i haere ana i ā rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki, ai, he tino hirahira tēnei mō te hapuri katoa, he whare tēnei mō te hapuri, me ao rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawarawa maki ki ērā hapuri.
1: Tēnā koe nā kua tau e 2.2 miriona tāra ka ahu atu ki te tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, timata ai ngā mahi hangahanga.
0: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakautu pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pēr te mutunga o tēnei tau, o tērā pēr i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tū tau e whai ake nei.
1: Ka pai nā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mō tēnei kaupapa. Ka rua, he aha te mahi nāianei, kiwhia i konei?
0: Te mahi nāianei, te rape noho tahi ki te taho te kawarau a maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pia, kia timata ai tō mātou mahi. Tērā te mahi a mua tēnei.
1: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumu aki huanga Māori i te kaunihira o Tāmaki Makaurau Tūroa. Tēnā koe.
0: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te tau ngā mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Mihi ana kia koe e te tuani.
3: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu take take. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu.
4: E ho. Tēnei mate rewha rewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewha rewha manu. Me te mōhio hoki, e nei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne mahutana hene ahu one. Me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa, manu motuhake, kāre a kitea ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou, whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
3: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi arā te minita whāo mōmō, te tūru o te minita whāo mōmō. Ko kitu hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e... ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
3: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaokapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
4: E hoa, tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me era motu i Wanganui te whenua mā tautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga ara kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
3: Tēnā koe i nā mōhiotanga e nā mātauranga katai koe ka whangai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ana tau rangatahi. Nā te iti o ngā tūra, nā te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā heaha tāu e kite nā mo te rātu āhuatanga.
4: He te awanga wanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mao tātou marae ki wanga pārai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whete tukau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rāte, hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tukoutou o ngā whetu tukou me ngā waru tukou, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki ano hoa tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone,

e tō mātai mata nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātau aia nei he taro mā mātau mō tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātau. Kaua hoki mātau e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātau i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga te kaha, me te korōria. Ake, ake, ake. Amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rei te tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā rei re kui mai e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai. Haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki a waiki nui, ki a waiki roa, ki a waiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire me tuku mihi poroporo aki kā tika ki tērā o ngā koraua, e koro te kēpa takataka o te rangi Sterling, ko koe tēnā e takoto ana ki rungi I tō marae o Wairuru. Kei rau kōkore, nā te tikanga ia, hei te ahi atatonu nei, hei te rā nei koe, nehua ai, nā reire e koro e, takoto, takoto, e moi. Hei rea tūrā koe ki o mātua ki o tūpuna, o tīrā ki te tau o tō ate, e koro e, haere, haere. Haere atu rā. Nā reira ā piti hono tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawai uatia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.

A puti hono tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi i ko hono mai e te ata nei o tira, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mo tēnei, o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai tāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Mōrena, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, tēnā koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ruatōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko, te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena, nei te mihi. Kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM tēnā. Mōrena kia koutou, kia ora kia koutou mo te Tautoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou mōrena. Hei whakakapi ake, kei te waipounamu, kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, auareo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e ki ana, ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata a taite, he ata rā pare rānei, a te ruatakau, te ruatakau o ākuhata o here turi kōkarane. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei koutou, e pakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia e ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou kua hono mai. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te, ko tahi miniti mai te ko tahi karaka I te ata. Nā reire e hōma kuia tēnei, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reire, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, he taite tēnei, he taite, he rā pare rānei, te rua tākau, o ākuhata o here turi kōkā rānei. Nā reira ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko tamatea kai ariki. Tamatea kai ariki. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hī tuna, mō te mahi hī ika, me te mahi I roto I te māra. Anō hoki. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei raru iho. Nā reira nā rungi I tēnā me pai atu I tā te wāhango o tamatea I rungara. Nā reira he wā kia tūpato, kia atahaere. He wā kia karo I ngā hui. He wā tēnei hei tautoko, kia tautoko koe I tō anō whānau. Ia rātau rā nei e hia hiana ki tō tautoko. Kia rātau e hia hiana ki tō tautoko. Nā reire e hoa māku, ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Arā ko tamatea kai ariki. Nā reire hei pānui tūrua. E hoa mā. I te rangi inanahi tonu rā, I puta te pānui I te kai komihana. I te kai whakawā matua e pāna ki te take o Mauao. Arā te parikura I Mauao I te rātau. I te timatanga o tēnei taupia, timatanga o tēnei tau. Nā reire, e ai ki tā te kai whakawā matua, e ai ki aia. Nā te kaunihera te hēpea. Nā te kaunihera o mua, te hē. Nā runga I tō rātou mōhi o kē, ki ngā raururaru I rungu I a Mauao, ki te tūpono a te rāpea ka horo o te whenua, ka horo a Mauao, ki ngā kōrero, I te mōhi o kē, te kaunihera, o hoi anō, kare rātou I mahi, te tahi paku mahi. Kare rātou I whai tonu I te rātake, kia tika ai te take. Nā reira, ko ia tēnā, e hoa mā, au e taukiri, e nā te kaunihera te he, e aki ngā kōrero, nā te mea, taku mōhi o toko waru pia, toko waru rātou I parikuratia, I rato I tērā horonga whenua I Mauao, I ngā rekereke o Mauao I te timatanga o tēnei tau. Nā reire e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero ngā pānui, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. E whai ake nei, me ki ko tētahi hōtaka, ngā takuhi, tētahi hōtaka e kia nei ko Kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakaata Māori te hōtaka nei. Nā, kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia nei, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, a ki te wā hoki i tūtaki ai rātou ki o rātou hoa rangatira. Nā reira, tēnā, whakarongo mai kia kuia, o te rā ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga o kuia, ara, ko tērā o ngā kuia, ko tūmana ko, taurima, no Rākai Pāka, me Ngāti Rongo Mai Wahine. No reira, whakarongo mai rā, kia kuia.
1: Ko

ko te hura kōwhati. Koea tētahi o ngā mōmohi Māori whakaritea mō te whakatū tohu whakamaharatanga o te hunga mate. Kia pau te kotahi tau o te matenga o tētahi tangata, whakatūria he te whānau he kōwhatu ki runga i tana rua. Ka hoki mai ngā whanaunga ki te āwhina mai te whānau, nā rātau te hui hura kōwhatu. Ka tū e nei hui i te wiki o te aranga nui o te karaiti, he tohu anō, i ara ake te karaiti te mate. Ka pērā anō te hunga mate a tō nāua. Koe nei rā te tikanga i roto i a ngā puhi tēnā taha oku. Ko tētahi o ngā tikanga, ka haere ngā tāngata i te atapō ki te hīpoki i te kōwhatu, i mua atu te whitinga o te rā. Ko te take i pērā ai, ko e a tonu te wā i haerere haere tonu ana ngā wairua me ngā ātua. Ā, kei reira anō rātau e tohu ana i ngā tikanga o te hunga ora. I muri te hurunga o te kōwhatu, ka hoki atu ngā tāngata i te urupa, ka noho rātau ki te hākare. Ko te hui hura kōwhatu e pērā nei i te hui tangi ana, engari e tini ngā kōwhatu ka hurangia i te rā kotahi. Ka hui ngā whānau no rātau ngā kōwhatu, ka āwhina rātau i a rātau.

Ko te katoa ngā kōrero i te wharetikanga. He oi, a te rau iki, me hoki mai ana. Ko te kehu pātara tēnei, e mihi kau ana ki a kōtau, i whai wā i te huri talinga mai, te whakarono ki ngā kōrero i te rā nei. Reira tēnā kōtau, tēnā tātou katoa.

0: Ana, e rere tonu ana ngā roi mata, e rere tonu ana ngā tangi ki te rangatira o te whānau a Apanui ang o ngā tiparau a te Kepa Sterling. Ana, ki te marae o Wairuru. Ana, kei reira ngā a tātou hoa no Pukaia, kia ta huri ake tātou.
1: E tae petapeta tonu ana te mahi a te tangata ki te tuku i te roi mata me te hūpē ki ngā rekereke o te taonga o te mate a rāia te Kepa takataka Ōrangi Sterling. Me ki kei runga i te marā i tēnei wānei ko te ope whakamutunga mo tēnei rā, ko ngā uri o te waka o mā tātua, ko tūhoe, ko ngā timanawa, me ki ko ngā torotoronga hoki o ngā tiporou, e rā kua tae mai ko teitanga a Hawiti, a ko ngā tiporou whānui tonu, me te aha ko ngā kōrero kua puta mō te koroua i tēnei rā, he koroua tātā, he koroua māro, engari nā roto katoa i te aroha ki te reo, me ona tikanga. Timu ana te tai ki rau kōkore. Engari engaru tonu mai ana te paritai tangata. Ki te tipua taniwha tangata, kāri rone.
2: I nā te mahi he rangatira. Ne, he tika te rā kōrero. Koira tana whāinga.
1: Mai te ihu ki te kei o te waka o mā tātua, paukatoa mai ai ngā uri. Ko te kuramana Māori o Tāwhiu au tērā kua tae ki te whakamānawa i te pou, nāna i Kōkiri, ngā kura āiwi.
3: I roto i ngā kura āiwi, ka whakamahara tia te kura, te hunga nāna nei, te kaupapa nei, i Kawaiake. Mo te hemo tonu atu. Te wareware no, ko te kura tua āiwi tuatai ko, ko te kura kaupapa motu hake o Tāwhiu. Arā, neke, ko tata te ono te kaukitaku mohi.
1: Tai atu hoki ki o na tawata wāinga ki roto o Ngāti Porou, tā rātau i ki ai he tipu a tani whatangata o te mātauranga Māori.
4: O mātau mātau ko anatama, kuretahi mātai. Tino hō māo ko hori, ko te kepa, te mea tohe tohe nei, ia mātau, whakakipa kipa nei ia mātau, kia whai mātau i ngā huarahi ai tohua e ia. No roto anu i te mātauranga, ko te reo tonu tērā, ko te hako hoki.
1: Ko te reo me ona tikanga te o hāki i kawea e te koroua i te ao kapa haka, manu kōrero mātauranga hoki, i ngā tau ono te kau, neke atu.
2: Ki te putaki waho i te rohe, me tika te āhua, me tika te reo, me tika te kōrero hea hai, kai te waha nā tamariki, e ngā o hāki o rātau mātua tīpuna, no reira ki a rangatira te tū. Koeira taku akoranga nui mai te karaua nei.
5: O rongoa kau ia kupu kaki i mōro, me taku whakai atu.
1: Hei tā e tahi he koroua tātā, he koroua wepu i te wepu, e ke ai ki tāna, ihi ahi ai.
2: Kāre noho i rere ki ake, ki era o waku pākeke i roto o whakatāne roto ruatoke, ko te kupoiwiri tērā, ko rāua rāua, ko Tom Williams tērā, ko rātau rātau. He pēnā no te momo ia te kēpā, kia tika ngā mahi, ngā mahi katoa.
5: Nā te mea he pākere whā, he pākere whā, he āmiomio hāre ia tātou i tēnei wā. Kia mau ki te whakaratarata.
1: Me te hai te horapa hāretanga o te mate refarefa ki te takiwā, kua puta te whakatūpato a te hapū.
6: I te atana i whakamāramatia ki a rātau, ngā tohu tohu a te tākuta, nā reira ka whakakorengi a te hariru. Ka karakia, ka haere tika tonu rātau ki te tari o te ora i runga i ngā tohutohu. Me hāngai tātou ki ngā tohutohu i te mea, ko tahi rau ki muri e toru te kaumā waru e takoto ana i roto i taku urupa, i mate i te uruta refa-refa pāniora. Nā reira ngā whakatūpatotanga, ka haramai ki a mātau, ka haumarutia te iwi.
2: Ko naro te rā momo, te whakatō i tēnei āhuatana. No reira, haere ake nei ko te wawata. Ka tū mai etahi pēnei āia, te rā momo kroua, te rā momo pakeke, te rā momo kaiako, ki te tohu tohu, ki te ārahi, ai nā tamariki.
1: A te te kaukara kai te atau a pōpō kā taki te pere ki runga o wai rūru i muai te hiki tangātu ki te wharekara ki a orau kōkore. Muai te nehunga ona ki te pari krauna ona tīpuna mātua ki te urupā o Mautara. Ka mutu ki a tō wai ti ae hau te kupu kōrero a te hapu i konei. Mēnā e mare mare ana e refarefa ana e māwiwi ana koe. Kia noho ki te kāinga.
0: Ana, kei te marae o wai rūru i tēnei wā, ko tō tātou manu tautohito o te kare arapaira tāwhai. Anā reira arapaira, he hanga kōrero o te wā.
7: Ai, mārena, kātahi anō, ka whakaeke te ope whakamutunga mō tēnei pō ki runga o Wairuru Marae, arā ki raro tonu i te maru o Maru Haere Muri. Kia tangi hiara tēnei hautipua o te ao Māori, o tira tēnei hautipua no roto mai o te whānau Apanui. I kitea ana tērā etahi o ona hoa o mua, arā te matenga o Charlie Timutimu, ko ia ko te whānau panitonu e whakaeke atu ana tana makau. Tērā a whāia ngāreta timutimu tēnā e whakaeke atu ana ki runga ki te marae ātea i tēnei wā. Ko tērā atu ōna uri, ko pauroto ngaropo anō. Rorera, koe nei te ope whakamutunga. Noroto mai o Tauranga Moana, noroto mai o ngā tiawa. Te rohe whānui tonu o mātātua o tira te moana atoi. E tangi hia ana tēnei o ngā karaua, tēnei o ngā taniwha hikuroa o te ao Māori. O tira o te ao mā Tauranga Māori, anō reira i kitea rā i te rangi nei, whakaeke atu ai, ngā tāngata, te iwi o te manu kōrero, i kitea hoki te whakaekenga o te iwi o ngā kura a iwi. Ka mutu ko tana kura anō tērā ko te kura o ngā tapuai, te kura Māori o ngā tapuai. Rātau e noho ana ki te marae o Pararaki i tēnei wā, he rua kiromita pea te tawhiti atu i Wairuru. Ki reira rātau e moe ana i tēnei pō, ka mutu e whakarite ana mō te poroporo aki. I tēnei te pō whakamutunga e takoto ai te tūpāpaku ki te marae o Wairuru, o tira ki raro tonu i te maru o Maru Haere Muri. Hei āpōpō, i rongohia e tātou te karere Te Okiwa McLean. I ki atu hei te kaukara kā te ata, kā tangihia te pere whakamutunga, e tukuna ai ngā takutaku ki te rungarawa, o tira ki te wāhingaro, i mua i te nehunga o tēnei tūpāpaku, o tēnei hautipua, arā atā Kepa Sterling, ki te rua kōiwi o ona mātua, o ona tipuna. Hei a popo tonu, tai mai ai te karanga ka whakaeke atu te tōenga. O ngā uri, o tana hoa, hoa rangatira arā pani, te iwi o ngā tiporau, ki runga i te marae hei te ata o āpōpō. Anō reira, kā re kore, ka maru katoa te whenua o Wairuru, o tira ka pango katoa, te marae ātea o Maru Haere Muri i te taenga, i te whakaeke ngā atu o te tini me te mano. Heoi, mō te roanga o ērā kōrero a hoki mai anō āpōpō, kei a te Okiwa McLean anō ērā o ngā kōrero hei āpōpō. Heoi, koera ngā kōrero mō tēnei wā mai i konei mai i Waihau, hei te wā, hei muri tonu i te wā whakatā, ka rongo tonu tātou i ngā kare o te wā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e ka hori. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te teo ngā pau i ngā tifāntua o Rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Hei, tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jonah. Hei wāhi a Taiwa Kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Hakati. E mihi ana ki te, ki te Kapa Warriors me te krapu. Nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titua tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pē ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titua mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o maki ko rarotonga. Nō reira e tū nei a rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoa tata ki te kapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te kapu, me te whenua e tū nei te kapu. Nō reira, koia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whaka ihi ihi anō i te Māori toa i roto e ngā kaitākaro. Nō reira e tahi o ngā kupu o te haka e pēnei ana heriri he toa. Nā, ko te whakamārama o e rā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea ki te mai ai tō Māori toa. Rewa mai ai tō ngā koutua. Nō reira he aki tēnei ki ngā kaitākoro. Kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau. Engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira heriri he toa i ia. Pakanga, kaputa, he toa. Kā toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, enei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaomo i te pōro i hea, ki hea, i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa, nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro kia rere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki kia rātau, kia ueue, nā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, ai te me he rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he krapu tu atu i a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō. Nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te krapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors, tēnei me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa e kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei krapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a taku iwi, kā rua, kia titoa he haka, e mau ai e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero tia rā e tāua, kia mau te hono ki e tahi taketakenga o te krapu kā rua, kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te me he kai titoa hau, mō taku iwi, mō taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe, nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna take take. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, koia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te krapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tākuru rīki rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngā tahi me ngā tamatoa, me uaua ka kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e, ki e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā marama tata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi katika me rewataku pōtai i te kaha o ngā tamatoa ki te ako i te haka. E, nā rātou rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku, ware aku, āwangawanga pea i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia mātai i tēnei rā. Kei tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua ora ke anō hoki, Joe Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora tātou.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārama.
2: Nā, e raru ana te rāngai āporo i te matau a Māui i te hinganga o e te hio ngā kamupene āporo nui o te takiwā. Nā wai ka tau e rātou mahatanga ki ngā kaiwhakatupu āporo, huarākau ana hoki. Nā, i ngā pū te whenua i ngā whanaketanga o te wā e pāna ki a Watties. Nā wai ka horapa tērā i a whakamate kamupene ki kamupene kē. Anō reira, he aha te pānga a o tēnei take ki te iwi. Hei whakakōrero, ka whiti atu ki te hea i te kāpureihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: E tēnā koe te tuhine. Aotearoa, tēnā tātou. He tino hanga i tērā wahanga o te wahanga, ohanga ki a tātou. Koia pēr te ohanga nui o here taunga ahuriri. Here taunga hauku nui, e kōrero nei mo te uhua o te kai. He wāhi pai kia tupu, whakatuputupu mai i ngā āporo. Hoeno, ko kite nei, uetahi ai, o ngā kamupene nui, ko neke atu i te kotahi rautau, rātou e noho nei ki Wanganui a mātou, pērā i a Watties, McCain's, ko roa nei noho nei i Wanganui a mātou. Hoeno, ko pā mai te raru. Kua rau pākihi kua aukati i roto ngā marama. Kua huihui mātou ngā kaiarahi o ngā pākihi, o ngā rōpū a iwi nei, ki te kimi i te oranga, mō ērā o ngā pākihi. Hoi anō, auare ake, tētai e tātou te whakaraora, i ērā toko rua. Nā te mea, ko te raru ia, ko te nui o te utu, ko whakapaua ki ngā āhuatanga o a rātou nei paki pērā i te hiko, nui te utu mo te hiko, pērā hoki i te wai. Karehe he mea kei tuatu i te wai, mō tēnei mea te whakatupu āporo. Me ona pānga katoa, ne? Nō reira, kua takoto ērā, kōrero ērā, namunamu, amuamu i Wainganui a mātou. Ko te mahi nui kia kimi i tētai rautaki, roa, kia noho pūmau, ērā pakihi no Mairano, me ētahi kanohi hau ka pirangi te noho nei Wanganui a tātou. Nō reira, ko te ohanga, he āhua mā wīwi i tēnei wā, e hari te mea, kua kake whakarunga i roto ngā tau te wai a Ngā Hinarama. Anō reira tērā pē he mea nui, me whakaaro, te kāwanatanga, he hatara warātai nei āwhina i ngā paki i pēnei. Me ngā kaunihera a takiwā nei, he nui te utu mō enei mea ngā tāpaitanga ngā consents, me he mea ka pirangi whakatū pakihi ki roti a mātou nui te utu mō ngā consents, ne? Ko te tepe whero, ko te tepe whero, ka here nei, here tonu nei a tātou. No reira, hei whakarotanga mā rātou, me whakamāma ake, te huarahi, ki te whakarauora i tēnei me te pakihi, nā umanga o tēnei rohenga. Ki te kore, ka mate mate no atu, pērā i a Wattisma, pērā i a McCainsma. No reira, kāre mātou, e hia hia te pērā. Nō reira, kei te kimi tātou i tētai rautaki. Kia tae rātou, te whai hiko, kia tae rātou te whai wai. Me ngā kaimahi. Ko te nui o ngā kaimahi noho nei ki roti ngā mārā poro. He hā moa, he tonga, no ngā mautere o te moana nui a kiwa. Me ngā iwi no whenua ke atu. Tawhiti noa. No reira, me whakaro tātou. Māori mā. Kei noho, kāinga koutou. Me he mea ka pirangi mahi, he mahi. Kei te wātea, hoi no. Te anga nei, kāre rātou mo te hia hia te haere ki ngā mahi pēnei.
2: Nā, i puta i a koe e tehi kōrero, e tehi o ngā take i hengai au a kamupene arā te nui o te utu mo te wai mi te hiko. Nā, hei āpiti atu, heaha ngā kaupapa hua whenua hua rākau a te iwi, kei roto te iwi i te rangai ahu whenua o te matau, tēnā whangai mai a i e rā kōrero, e rā ahua.
4: Ok, kei konei wetahi pakihi Māori, wetahi kei te whakatupu i te kiwi fruit, wetahi a Ngāti Pāhauera mā he mārā poro o nui tā rātou, me te wairua nohoki. Nō reira, kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples, kua raru, kua raru. Ko ngā mākete ki tā wāhi, kua ahua rereke i nāia nei. Nō reira, he nui ngā aporo, engari, hei te mea i pērā rawa, ngā mākete ki tā wāhi, e hia nei ki ngā aporo. Nō reira, me whakaro tātou. I ngā tau, ko taha nei, he nui ngā kamupene, kua rere mai ki o te matau a Māui, ki te mahi ngā mahi. Ko nui ngā pakihi Māori a iwi nei kua pērā. Hoi anō, kua huri ngā mākete ki tā wāhi, kua piki haere te utu o te pēniheni. Nō reira, wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete. Nō reira, mea te whakaro tātou. Hei ahe tātou, ruku atu ai ki enei pakihi. Mehe mea ka tūreiti mai koe, o kararu koe, ne? Nō reira, ko te tikanga ia, me moata tō kite i ngā aputa, nā, rukuhia. Mehe mea ka tai tō muri mai koe, o, ka pā mai te raru.
2: Nā, hei tāu, he nui ngā whenua i Ngāti Pāhauera, te wairoa hoki. Whenua Māori tāku e mea nei. A heaha kia o whakaro te pānga o tēnei āhuatanga ki au a whenua rā?
4: O kei te kimi rātou i wetahi ara. He whakatupu tupu i ngā rākau. He whakatupu tupu anō hoki i te moni. Kia tō haina atu ki o tātou nei iwi. Pai te kite nei te whakamahi ngā a te whenua Māori. Ngā mahi ngā pēnei. Hoi anō, Mehe me ka pāmai mai te raru ki ngā pēki whara o te ohanga nei. Ka pāmai mai te raru ki ngā, ki ngā whara iti. Do reira, he mahi nui kei te haere, ne? He mahi nui kei te haere. Hau nei, ahakoa ngā raru o te wā. Ko tēnei rohe kāri tu atu mo te whakatupu kai. Ne? Kei te kite atu bātau, te pikipiki haere, o te hunga e nohone ki tēnei ao. Ko te nui ngā rātau, ka hia kai rātau, ne? Nō reira, hau nei, me noho pūmau tātou, ahako ngā raru. Ko te pai tawhiti te mea kōrero nei au. Mehe mea, ko tātou, tiwi Māori, ka noho pūmau tātou mō ake tonu atu. Nō reira, kei te noho mātou mō te kēmu roa. Arā, ko te kēmu roa, me manawa nui, me manawa roa tātou. Ahako ngā piki ngā heke, kia kaha tā tātou dei, ki ngā kaupapa pēnei. Ngā kaupapa pēnei te whakatupu huarākau, ngā mahi ngā o ngā ngāhere, me ngā pāmu. Ana, kua huri huri haere, ngā mākete o e rā Pakihi, wetahi wā, ka piki wetahi wā, ka heke. Nō reira, kia mātou nei, kei te noho tonu mai mātou, mo te roanga o tēnei kēmu, anō reira, a tōna wāpe ka piki haere. Anō.
2: Ai, mihi ana kia heki te wānanga kōrero ki ngā pātū o tēnei whare kōrero. Ka nui te mihi, tō whakawāte i a koe anō i te rangatira. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nā ko rangituhi i porirua te wāhi e kōrerohia nuiti ana i te marea, nā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangahau, arā tētahi Adventure Park ki Rungapū i taua maunga. Nā ku whakai te kaunihera kia whakaroahia te rihi, arā te lease mō taua kaupapa. Nā heoi, i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi kia rātou. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Toa Rangatira kia Callum Kātini. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa. Kautau kō ngā kai whakarongo i tēnei ata.
2: Anahi nui, Callum. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha o whakaro mō te kōkiruhanga o te kaupapa Adventure Park i Rangituhi.
5: Ai. I etihi tau i mua i kōrero tahi te iwi me te kaunihere mō tēnei āhuatanga. Ko te rāpopoto e tautoko ana Ngāti Toa Rangatira i tēnei kaupapa. Ko te whakaro o te iwi, ki te akiaki etihi pākehi, etihi rōpū rānei, ki te tui tētihi kaupapa i te rohe o Ngāti Toa Rangatira, nā te nui o ngā hua pai ka puta mai ki te āwhina, ki te tautoku i ngā whāna, eh? Te whānau o te iwi, te whānau o te hāpori. Tō reira, e tautoku ana Ngāti Toa Rangatira i te Adventure Park.
2: Tēnā koe, nā hei āpiti atu i kitea i tono te iwi o Ngāti Toa Rangatira kia whakahokia a rangituhi ki raro i a koutou. Nā heaha ngā kōrero o te wā e pāna ki tērā tū āhuatanga.
5: E tika ana i te mutunga o tērā tau i tono au i taku inoa ki te koromatua o Poriroa ki te whakahoki i te whenua. Ko taku whakamanawa ki a mātou, kaore te hiahe ana te iwi ki te aukati e te hi tangata e te hi rōpū. Ki te kuhu mai i rungi au a whenua, engari ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki a Ngāti Toa, pupuri whenua, engari kia wātea tonu ana te whenua mō te painga o te hapori katoa. I whaka ai te koromatua ki te kawe i taua whakaro ki te kaunihira katoa, ko tōna whakatūpato ki a mātou, e hari i te mea he maha māma no iho ki te whakahoki i te whenua, ka piki me ngā heke rungi te huarahi ki te tūtuki i taua whainga, engari e tātari tonu ana mātua ngā te toa ki te whakatau o te kaunihera.
2: Nā, tēnā koina kia whai au i tēnā. Ia, he aha o whakaro mō te whai wāhi mai o ngā kaipupuri pūtearanga investors no tā wāhi ki tēnei kaupapa.
5: Tetehi o ngā mea nui o te runanga o tō rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tae mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti tō rangatira, he haepapa i runga i te pakihiwi o te iwi. Arā, ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Nō reira, tae mai etihi tāngata ki te rohe o Ngāti tō rangatira, ka noho rātou i raru i te koroa Ngāti tō rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapori. Nō reira, hiahia etihi tāngata ki te tū tetehi pākahi ki konei. Kei te pai, engari me mahi tahi, me mahi hāngai pūana ki aua mātāpono. Nē? Nō reira, he pai ki a mātou, haramai ki a Ngāti tō rangatira, noho mai raru i te korowai o te iwi, engari e hāngai pūana ki aua mātāpono.
2: Tēnā koe, i puta i a koe te kōrero e meana, e tautoko ana te iwi ki te kōkirihanga o te Adventure Parkrā. Nā, he aha pea etahi mā harahara o te papa Turihira e whakaarohi ana mō Rangituhi.
5: I tēnei wā, e hari i te māharahara nui, e tautoko ana te whakaaro, engari he māharahara iti pea, me ngā Pākehi katoa te rohe, pērā me tēnei me te hāngai ki te kaupapa, te tiaki o te taiao o tētihi. Ko tō mātou akiaki ki a rātou ki te tū tētihi Pākehi i runga i te whenua, me āta tiaki i te taiao, pērā me te mahi o te iwi. Ne? Ko te tūmanako ia me mahi tahi mātou ko ngā Pākehi ki te āta tiaki i te taiao, me te hātu o ngā tikanga.
2: Tēnā koe, nā e mohi ana, e haere tonu ana ngā wānanga. Hoi anō, mēnā ka whakahokia Rangituhi ki te iwi, he aha o Wawata mō taua wāhi, hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ko te pūtaku o taku tono ki te kaunihira, ki te hoki te whenua. I ngā tau kua pahure, ka haere tonu a te iwi Ngāti tō rangatira ki te whakahoki i ngā whenua katoa i raupatungia i te rā tūrautau. He mahi uaua tērā, he nui ngā mahi, ngā whenua kua raupatungia. Engari, ko tō mātou hiahia ki te whakahoki i te whenua kia kitea. Pērā me ngā kura ono te kaupē i runga i te whanganui atara. Tērā pē kua rangono e koutou taua āhuatanga i tērā atu tau i hoko mai a Ngāti tō rangatira i te whenua o ngā kura ono te kaupē o te whanganui atara. Ka hoki te whenua ki a Ngāti tō rangatira, engari tū tonu te kura i runga i aua whenua. Mahi tonu te kura, mahi tonu ngā kaiako ki te whakaako i ngā tauira. Nō rei, he pai tērā, he ōrite ki te whakaaro mō Rangituhi. Hoki mai te whenua e pai ana mō te hapori, ki te kuhu mai, ki te whakamahi i taua whenua, e hāngai pū ana ki ngā tikanga o te iwi, ka tū tetehi Pākehi, engari ko te iwi, ko te rangatira landlord tērā. Koia rā te tūmanako o ngā hua ka puta mai tēnei i tēnei kaupapa.
2: Kia ora, nā e mohi ana i whakaroahia e te kaunihera, te rihi, arā te lease mō te kaupapa nei. Nō reira, ki o whakaro me whakahoki rānei a Rangituhi ki te iwi, te whenua o Rangituhi ki te iwi, i mua i te whakatau mō tēnei kaupapa.
5: Kia hau nei, i mua, i muri, kore he raru. Ka tū te pākehi, ka hoki te whenua ki te iwi i mua i muri. Ka ora he raru. A muri i te hokinga mai o te whenua ki te iwi, mahi tahi te pākehi i rongi i taua whenua. Ko te mea nui ki a mātou ki te hoki te whenua ki te iwi, hei tohu o te mana o te iwi. Tērā pēr, kua rongona e koutou tetehi kārere i tēnei tau i hoko o mātou i tetehi pāmu i te rāwhiti o porirō ka pika rere tērā. Pitu rau ono te kau pēr heketea i te taha o rangituhi tērā i te takutai o te moana raukawa. Nō reira, he orite, he pūtata mai taua whenua ki a rangituhi, ko te tūmanako o te iwi ki te whakahoki te whenua katoa. Engari, he bite at a time.
2: Tēnā koe, nā imua i te whakatipenga e te rangatira, he kōrero whakakapi au?
5: Engari, ko taku mihi ki te... ki te ngāko o te kaunihira, ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa. He nui te whakahirehire o tēnei me te whakahoki o te whenua kua raupatungia e whakaae te kaunihira ki te kōrero tahi mō tēnei kaupapa, mō tēnei take, nō reira, tēnei te mihi ki a rātou. Me ngā tangata o te hāpore anō hoki. Tohu tēnei, kia hau nei o te mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Nō te iwi, te whenua, te haramai nei o etehi pākehi, etehi o etehi rōpū, ko te mahi tahi o te iwi me te hapori mo te paingo o te katoa. Ko i ana te mea nui.
2: Kā rawe tērā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hekiku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. Hea manai te runanga o Ngāti Toa Rangatira, Callum Kātine. Tēnā koe.
5: Tēnā tātai.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia maranga.
2: Nā kei te tipu haere, te kapahaka ki te tauihu o te waka, he manomano ngā whānau e hona tua, ai ki ngā hei whakaite ko te kapaka mahi o te hono anō i te tangata i tōna aurea, tōna tuaki, i e ona hapori no hoki. Anō reira hei whakorea i tēnei kapa, ka whititu ki te amana i te tauhu kapaka, rā te marumaru e tāwrau nei ngā kapa o te tauihu o te waka ki a Saui Leone, Sani Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, e mihi atu ki a koutou mai a mātou o te tauihu o te wata Māui, mai te komiti o te tauihu kapahaka, nō reira nei rā te mihi atu ki a koutou e whai wā mai tēnei wā poto ki te kōrero tātou e pāna ki ngā kapa, ngā mahi kapa i roto i te tauihu o te waka, nō reira nei rā te mihi.
2: Kia ora, nai, he kaka ana mātou ki te rongo i te whānuitanga. Nā hei wāhi i a taua kōrero, nā hea haki o whakaaro, te take, ngā take rānei e tipu kaha haere ana te kapahaka ki te taui.
6: I tōku nei whakaaro, tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tipu ake i ngā kapa i roto i ngā hapuri, i roto i ngā kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoeanga tutenga o mātou taumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano e roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e hāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roto i ngā reanga o ināenei. Nō reira tēnā te mea nui, e kite atu tātou hoki i runga i ngā ipurangi, i runga i ngā pauaka whakaata kei reira, ngā kaihaka e whakawhakaana, mai mātaki taki atu a tātou mokokuna, tātou tamariki. Rangatahi ki a rātou e tū i runga i te atāmina. Te rā i te atāmina o te manakuratahi, te kura tuarua, te matatini. Kei reira ki te atu a tātou tamariki, a tātou mokokuna, te hapuri katoa. Tēnā te ki au nei i tiku ai te kapa e rupu i a mātou te tauihu.
2: Ka rawe hoki nā i kitea te toko nui o ngā whānau e hono atu nei ki ngā mahi a Hine Rēhi a Tāne Rore. Nā kōrero mai mō te whai wāhi mai o ngā tamariki a me ngā rangatahi.
6: Ia mātou nei o te tauhiu kapa, kua mātou mahi ki te whakatū i ngā wānanga. Ngā wānanga i whakaakua tātou tamariki i roto i o rātou. Rātou kōrero, ai kōrero o ngā iwi o te tauhiu, i kōrero, ā rātou kōrero, i ki te atu hoki tātou i ngā pake katoa, i roto i roto i o tātou Hapori, i roto i Aotearoa, ia kua mātou nei, Pua mātou nei mahi i roto i te Tauihu Kapa Incorporated, ki te whai i ngā huarahi mō tātou tamariki. Nō reira, mai i ngā kōhanga reo, i tīmata mai te kōhanga reo, ki te tūra Manakuratahi. Pei reira hoki, mātou e hāpai ana i ngā kaupapa i roto i o mātou. I o mātou Hapori o ngā kura katoa, tēnō atu ki ngā kura tuarua. I mohi ana tātou, te kau tau o pahure, e kore i nei kaupapa i whakatoa i roto i o tātou nei Hapori, engari ngāia nei kua ora tonu.
2: Ka rawe hoki nā kaore kore he nui. Hoi anō, tēnā hea hanga ahua kei te puta i te kapahaka mō te iwi me ngā whānau o te takiwā.
6: Ko te mea nui kia e waru ngā iwi o tō mātou Takiwā. Ko te mea nui kia mātou i whakakotahi katoa mātou me ngā iwi. E mahitahi mātou me ngā iwi. E aha ki te whakaako a mātou mokopuna tamariki. Mātou katoa i ngā hitori, i ngā kōrero, a o mātou iwi anō, a o mātou Takiwā, mātou Rohe. Ia mātou hoki o ngā iwi te tuara o tēnei kaupapa. Nō reira, nēnā te mea nui ki a mātou. Kia hoki atu ki o mātou iwi, kia kōrero ki o mātou iwi. Nā rātou e hāpai e tia ki mātou i roto i o mātou mahi.
2: Nā, i kitea i tū te ahurei kapahaka kia hukere te hoi i ngā tata nei. Nā, hea hanga āhuatanga i kitea i te huira mō te tipu haeretanga o te kapahaka.
6: Ai ki te atu mātou te nuinga o ngā papa. Ko tipua te ngā papa i roto i a mātou rohe. O tino ki ngā roho katoa, te hana ko tō mātou rohe anake engari e ki te atu tātou ki Aotearoa, ki Ahitereiria, ko tipu tēnei kaupapa i roto i a i ngā Hapori katoa. Ki a mātou hoki ko ngā mahi a ngā kura, mahi tahi mātou me ngā kura, kaitautoko, ngā kaiarahi, ngā kaiako o ngā kura katoa, e hāpai, e whakapiki ake ana tēnei kaupapa i roto i o mātou rohe, i tō mātou rohe. Nō reira, tēnā te mea i kitea e au. Ko te tautoko hoki a ngā iwi, ko te tautoko hoki a mātou pai pūtea, tautoko, tērā, pēnā ki a Rāpa. Ki a Rāpa Foundation, nā rātou me te matatini hoki, nā rātou i tēnei kaupapa i whakahiki i te taumata mō mātou rohe.
2: Ia te kapahaka e whanake haere ana, he aha ngā wero kei te rangona i tēnei wānei.
6: Kia mātou, ko te wera nui kia mātou, ko tēnei me o te pūtea. E tino nui ngā pūtea ki te whakatū i nei kaupapa i roto i ngā rohe katoa. Mohi wana tātou i ngā rohe katoa. Engari, ko te mea nui kia kore tātou e mate ana ki tēnā, kia whaia e tātou e tahi atu huarahi te hapai te tia ki te kaupapa. Anō e aha koa ngā wero e ora tonu te kaupapa nei. Ko te mea nui ko te kaupapa.
2: Ai, hei whakakōpani ake i ngā kōrero nei. He ha o Tūmanako mō ngā mahi kapahaka i te tauihu, hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ko kia mātou i te tau 2023, whakatū e mātou te mana kunatahi i tō mātou rohe i te tauihu. I te 2024, whakatū e mātou ngā kura tuarua i tō mātou rohe. Ko te tūmanako nui i nā nei, ke whakatū te matatini i tō mātou rohe i te 2025. Tēnā tō mātou moemoea. Me e whakapiki, whakachipua ke anō tēnei kaupapa i roto i a mātou rohe. Nō rira, nērā ngā moemoea a mātou o te tauihu.
2: Nā ko te wānanga kōrero nei ka heki ku a rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai. He amana i te kapahaka o te tauihu a Sunny Alesana. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Ngā mihi kia koe whakatua.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
7: Nā e pātata atu ana a te kawerau a Maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna no whenua tupu. Whai muri i te whakai a te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea hei tautoko i te kaupapa nei. Nā e ai ki te iwi ko te whāinga ko te whakatū marae hei wāhi tāwharau i ngā reanga e heke mai nei. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka whiti atu ki te heamana takirua i te tarahiti o te kawerau iwi tiaki ki a Tame Taratu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
7: Nā hei whakatū whera i a taua kōrero Tame. Nā tēnā heaha te hiranga o tēnei pūtea tautoko a kia koutu o te kawerau a Maki.
8: Ai, tēnā koe. Ko te hiranga o tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira o Tāmaki Makaurau e rua ona mata. Tuatahi, ko tēnei pūtea tautoko kua homai hia e te kaunihira he tohu o te hiahia o te mahi ngātahi o te kaunihira ki te taho ngā iwi o Tāmaki. He nui tēnā. Kā rua, he mea tautoko i te wāhanga tahi i te whakatū i tō mātou whare. Arā kei te kororau mō ngā tūā papa me ngā rori, nō reira he timatanga tēnei e tae ana mātou te tutuki mā tēnei pūtea tautoko.
7: Nā i a koe e whāngai mai nei i ngā whakamārama mō ngā mata e rua o te tautoko a te kaunihera kia apiti atu ki te whiore o auna kōrero. Nā heaha te hiranga o te whakatūtanga i tētahi marae ki te henga pū.
8: Ai, ka hoki whakamuri ngā mahara ki te wā o mātou mātua tūpuna, koe nei te wāhi noho ai o mātou tūpuna, koe nei te wāhi whakaturi ai e rātou tētahi papakāinga, i tētahi marae anoho ki no reira, koe nā te hiranga. O tā mātou e hiahia nei ko tēnei reanga, kia whakahokia mai tau āhuatanga ki tēnei reanga. Kia whakakāinga noho ki mātou o mātou uri ki tō mātou whenua ake.
7: Nā hei whakawhāni, hei whakawhāni ake i auna whakamārama mō tētahi wāhi hitori. Nā ehia ngā tau e whai ana tēnei wawata e te iwi.
8: Neke atu ki te kotahi rau toru te kaupea ngā tau. Pahoki mahara ki te kotahi mano iwa rau te kau ngā tau. Hoi nei te wā i whakakore ngia o mātou kāinga. Nō reira i taua wāra, hoi nei te wawata. Kua tukuna mai ki tēnā reanga, ki tēnā reanga, ko no mātou te waimari ko tēnei reanga, ko whakatutuki i tēnei wawata i wawata hia i o mātou mātua tupuna.
7: Kia whai au i tēnā ia, heaha te tikanga o te marae mō ngā uri whakatipu, me ngā uri o tēnei wāne anō hoki.
8: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia tae anō hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori, i te panaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori anō hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake, o te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Nō reira ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga, he mea whakakāinga i a mātou, koi ngā te mea nui ki a mātou.
7: Kaore, kore he nui, nā, ki o whakaro heaha e tehi o ngā hua ka puta i tēnei kaupapa mō ngā whānau me te hapori whānui anō hoki.
8: Ai, he nui ngā hua, atu i te whakapūmau ngā hitori me ngā kōrero, me te whakamau anō hoki ngā tikanga me ngā kōrero, engari mo te mata e titiro ana ki te hapori, he wāhanga anō hoki tōna, kia whakatūpera anō hoki o mātou tatau ki te hapori, kia noho tahi ai mātou ki te taha o ngā o te hapuri e noho mai ana i o mātou tahataha. Nō reira, he nui ngā hua, he nui ngā hua ka puta mai i tō mātou noho pakahokia ki reira. Nō reira, koinei tā mātou tino hiehi ana kia whakahokia o mātou uri ki o rātou pūwhenua, kia rongo anō hoki rātou i te hau o ngā tai whakatū a kupe, kia rongo anō hoki rātou i ngā wairua ko mahu e nei o mātou mātua tūpuna i reira.
7: Nai, hikaka ana mātou ki te aru-aru i tēnei kaupapa. Nai, mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He kōrero whakakapi au?
8: Ai, hei whakatepe noa. Nā, hei whakatepe noa tu. Koenei tāku e mihi nei ki aku kuia karaua nā rātou noho ki tēnei wawatai wawatai hiai. Tō mātou rangatira te wārena, tō mātou toihau eruera. Pe te aha taku tino mihi ki te kaumihira o tāma ki Makaurau i tā rātou homai i tēnei pūtea tautoko, hei tautoko i te kaupapa kia whakarewa.
7: Ai, mihi ana, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki, kua rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai. Hea takirua i te tarahiti o te kawerau iwitiaki, tame taratu, tēnā koe.
8: Tēnā koe.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
7: I whakai te kaunihira o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea tautoko, nā e rua ira rua miliona tāra te rahinga o te rā pūtea mai i te tahua huanga Māori, hei tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nā ko te tei o ngā whāinga i kitea, o te haumitanga nei, ko te tautoko i a te kawerau a maki ki te whakatutuki i a rātou mahere mo te tahi marae tūturu me te whakapiki hoki i ngā hua ahurea me ngā hua hapori o te takiwā. Haino, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki te tumuaki huanga Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki a Nick Turua. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou hoki ki a koutou mao te, o te takiwā nei, nei rā ka mihi atu ki a koutou katoa.
7: Tēnā koe. Nā hei wāhi, tēnā heaha te take ngā take rā nei e tautoka ana te kaunihira o Tāmaki Makaurau i tēnei kaupapa.
9: Mō ngā tau e rua ko hanga i te tahi rautaki, ko te ingoa o tērā, ko Tāmaki ora, ko te kiko o tērā rautaki, kia whai te oranga mō Tāmaki Makaurau. Me te takiwā katoa taino atu ki ngā waitākere. Nō reira, te tino tautoko ana ki tēnei kaupapa i mōhi o te ana i a tātou ka ora i te iwi, ka ora a Tāmaki, ka ora hoki a te Waitākere. And mena ka ora ana tō nātou marae, ka ora ana tō tātou iwi. Nō reira i rungi te raka whakaro i tautoko ana te kaunihira tēnei kaupapa.
7: Nā ia koe wāhi whakamārama mai nei i te rautaki o Tāmaki ora, heaha ki o heahanga kaupapa ka whai hua i tēnei puna pūtea.
9: Mai te pau 2018, kua tautoko ana i te kaunihira ngā marae ke roto i tō tātou takiwā. 3 ngā marae kua riro pūtia ki pēnei, hei whakapaipai o rātou whare. Engari i ngā wā o mua, kaori e tautoko a te kaunihira te hanga o ngā whare hau me ngā marae hau. He tino nau i tērā i Wainganui e te kaunihira.

0: 2 mano te kau mā waru, ngā waikā whai pūtea tautoko hoki a te kawareau a maki ki te whakatui tō rātou ake marae. Nā, he aha te hiranga o te henga marae ki te hapori whānui?
1: Tira pē, mena i tirohi ki ngā marae maha o Tāmaki, i mōhio whānui te whakaruruhau i rā marae, ngā kaupapa maha mō tō mātou hapori. I mōhio te ngā kaupapa o te marae me ki, he whare wānanga tō tātou marae, mō kia ako ana i te reo me ngā tikanga o te ao Māori. He wahi anō kia riro ana ngā ratonga o te kaunihira me te karauna hoki. I mōhio ana, i tautoko ana i o mātou marae, ngā hui ora, ngā hui mate rānei. Ene hara i te mea, tēnei ngā take mō ngā iwi Māori noa ihua. I rungi te manaakitanga o te iwi, i mōhio ana, kei te tautoko ana te hapori katoa. Mena i hoki anō tō tātou whakaaro ki ngā waipuke me ngā āwha nui ki te tau 2022. I haere ana tō mātou hapori kiwhia, i haere ana i a rātou ki o tātou marae o te motu. I rungi tērā whakaaro i te wā i hangai mai tēnei whare mō te kawarau a maki. He tino hirahira tēnei mō te hapori katoa, he whare tēnei mō te hapori, me ao rātou i rungi te whanaungatanga mai te kawarau a maki ki ērā hapori.
0: Tēnā koe nā kua tau e rua, ira 2 miriona tāra ka ahu atu ki te Tarahiti hei pūtea tautoko i te whakatūnga o te henga marae. Nō reira, hei āhea, tīmata ai ngā mahi hangahanga.
1: He pātai pai tērā, tērā pēr mā te iwi ki te whakatū pono tērā. Engari ki toku nei tūmanako, tērā pēr te mutunga o tēnei tau, o tērā pēr i te whai, i te tau e whai ake nei. Tērā tūtau e whai ake nei.
0: Ka whai ngā imua i te whakakōpanitanga. He aha o tūmanako mō tēnei kaupapa. Ka rua, he aha te mahi nāianei ki whea i konei?
1: Te mahi nāianei tērā pē noho tahi ki te taho te kawarau a maki, hui tahi, hāngai te tahi māpiri pea, kia tīmata ai tō mātou mahi, tērā te mahi a mua tēnei.
0: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te mangari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tumuaki huanga Māori i te kaunihira o Tāmaki Makaurau Ngāturoa. Tēnā koe.
1: Tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. Ehia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matērā ki tēnei motu. Anō reira, he whāngai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take, ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
4: Mihi ana kia koe e te tuane.
3: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei, nā kua tau te matērā ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, hea te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānui?
4: E hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, e nei manu he taonga nā o tātou mātou tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana, hine ahuone, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki e nei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā haraharahara, te mā nukunuku hoki, ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāore kite ana ki Wāhiki, me te mōhio hoki ki te kore e tiaki e nei manu, ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te rongo wā i tēnei wā mō e te manu, kia

0: anō pea a ngā momo manu, ka whai tēnei rongoā, arā te tūturu atu, te kākāpō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākariki karaka, ko te orange parakeet tērā, e te manu pakunoi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu ko whāia e nei rongoā. I te mea, kei roto rātou i ngā, ngā pā kohanga manu, ka taea te, te hopu i ene manu. Ki te rere mai te manu ki te ngahere, e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Ko ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou, e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. A minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
0: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi arā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahautahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko rua tau, ko neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaukapō i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
0: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koe rā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongoā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui i te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga kataiko ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē, i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mō te ngaro haere o ngā rātaurangatahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā, te iti o ngā whare, wā te ana ki o rātou akerohe. Nā, he aha tāu e ki tēnā mō te rātu āhuatanga?
0: He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 4 tākau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā 10 tākau o ngā 4 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātai.

0: Kei a kūra ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohi ngā kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rai tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pou o te mā tauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwhera hia, he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i te rohe o te whānau āpunui, Haitangi, mā te marea o reira, kia te huriake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mo te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
1: Katuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaitia George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi amato i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko Eruera, te pāpā o Kepa, hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiri roa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua J. Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirangira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiri roa. Nā Jamie ona kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiri roa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai i konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto ai i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēne whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Huri rawa ke te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ハレルヤ。気合いほは拝まの。来てかういありきはいるわ。待てまがいへいたとこまい。てあれば、ておめか。たとこひやまえていびね。ぴりびりとは、アムエラカプタカオライカプタカオライ
1: エテマーガイエガアナヘロポノエテトコトルタプキャタトゥマヤノコイトキワンゲノイテネファカモイメティオマトウヘタタリンアクプカトワエファカプワキナナエマトウイロトイトコイトクロリアタンガko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga ko te māngai hei tautuko mai ae nei a kenei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoimiti whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga kua roa i whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tupuna tainoa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I eno i tēnei ki a koe ki a manaaki tonu mai mātou katoa i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māwiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tuata whai ki te hunga i rawa kore ana, kia whiwhia i rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu i whakahau mai, hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana ki tia, aratakina mai mātou, i roto i o mātou whakaarotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua ka puta mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa. Paihiri tia ki te rangi maari i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira puno. Mā te māngai e tautoko mai ae nei, ake nei, ae.
0: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini āhuatanga manaaki mai. Kia rātou te hunga e whetūrangi tia ana e korera e wareware tia au e te aroha. Kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, ko mātua mā, ki ngā tamariki mokopuna.

0: Kia taka noa mai ngā whakaaro pai hāngai tonu ki te ngākau, ke rongo hia te aroha motu ngā kore e pupū ake ana. I roto i tēnā i tēnā, i wāinganui anō i a tātou katoa.
1: Ka pātu ki tō kita hi ai te ngākau ki te aroha.

0: whare.
1: Ka nui rawa ngā mihi, o tēne ata ki a koe, hako kei a koe. E whakarongo mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i te ata nei. Ko hau tēnei ko hōri, te kaikawe i tēnei wahanga pāho o te reo takiwā o Tautoko. E mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou. Katoa e hono mai ana. Ko te tino tumanako, ko pai, tō koutou timatanga. Rā, i roto tonu, i ngā whakaaro nui tonu ki ngā āhutanga whakamiharo o te wāhi ngaro. Ko tēnei rā hou, ko tēnei ato hou, ko whiwhi nei tātou. Konei hau ki te whiriwhiri, waiata mā tātou, he wāhi kōrero, hei tāpiri atu, no reira rā, ko te whakaritinga kia waiho ake mā ngā waiata te hōhunutanga o ngā whakaaro e puta atu, māku he wāhi kōrero i wāinga nui. No reira rā, ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō hau, a muri atu. Ke mau kia ūtonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

Emea nui mā tātou ko te whai i te tika, te pono, me te aroha. Hei kaupale atu i ngā āhuaranga whakapōarearea i te heningaro. Te wairua me te ngākau, ke noho ai tātou i roto i te maramatanga o te wairua aroha, ke kitea, ke rongohia, ke mohio ai tātou, ko te ture wairua, ko te ture matua, tuku i homai i te wāhingaro. Me utahi ai tātou ki te aroha, kia tika, kia pono, kia tūturu ai tātou ki te wairua o te ora, he whakapūmautia te oranga tonutanga, tuku iho, tuku iho, kia tūturu whakamaua, kia tīna, kia tīna, kia whakatīna nahi a te rongo pai, mo ake, ake.

0: mā te murumuru mai o te kāpura, karongihi e te mahanatanga o te ahi, mā te murumuru mai o te, mā te murumuru mai o te ahi kō mau, te hohunitanga o te aroha, i roto i te ngākau, karongohia te mahanatanga i puta atu ana i te ngākau o tēnā o tēnā o tātou. Ke kaha mai tātou, te aroha atu tētahi ki tētahi tātou. Kia tātou, huri inoa, ko hau tonu tēnei ko hori i mihi kauata ona kia koe kia koutu katoa. I hono mai ana ki te reo takiwā, o tautuko i tēnei wā ko tatatai ki te wā, ki te haufā mai ki te waru o ngā haora, ka tai ki te waru, ka puta atu anō ngā karere o te wā. Atu i wātea ka tai mai anō Alish, i roti te whare hei kawe ake tātou, ki te tekau o ngā haora no reira rā. Hako koe ha koe i whakarongo mai ana, i tēnei wā ngā mihi nui ki a koe, ke tau tonu mai ngā tini manaakitanga. I tēnei wā i te roanga o te rā nei.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere. Hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa. Hei oranga mō te tini o tangaroa. Te ākina te taea. Hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga kā.

0: Ko mei stira me tana waita, all I ever wanted, no mai ki a tātou, te reo takiwa tautoko, ko tata pau a tātou te haura tuatahi o te hōtaka nei. Nō reira ka e whae ke nei, ko tētai o ngā pūrongo nā mātou o te kukupā, mea nei te kōrero Beyond the Sea, tētai o ngā kaupapa kua tū i ni tērā atu o ngā wiki. Nō reira, mea nei, te roanga o ngā kōrero noho tonu mai.
1: He taonga te tohora ki te Māori. I Waitangi, kua whakaarahia anō ngā kōrero mo te hononga ki ngā kaipatu tohora no Amerika i ngā tau 1800.